0: おはようございます。 FM 花広小路の吉永さゆりでございます。今日は5月31日日曜日、5月最終の日となりました。琴の葉は19回目の放送日を迎えることになりました。いつも FM 花をお聞きいただき本当にありがとうございます。この度は信楽にも電波が流れ、ますますのラジオの発展を願うばかりです。さて、明日からはいよいよ6月、別の名は水月。谷水を引くので、水の時と水の月と呼ばれる日本独自の美しい琴の葉です。いよいよ今年1年の半分へと移ってまいります。体調に気をつけてこの夏の猛暑を乗り切りましょう。それではこの辺りで相棒の和美さんにバトンを渡したいと思います。
1: はい、皆さんおはようございます。和美です。本日はね、おっしゃられたように5月の31日、明日からはもう6月ということで、1年も半分折り返し地点となりました。本当に月日が過ぎるのが早いことに驚いています。6月はね、梅雨が始まるかなと思うんですが、本日は、とても気持ちのいいお天気で、スタートできるかなと思います。さゆりさん、本日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。それでは、毎回ですね、冒頭のコーナーということで、毎回琴の葉だよりに寄せてということでお話しいただいておりますが、本日はいかがでしょうか。
0: あのですね、今月は竹取物語を持ってまいりました。それでは早速朗読を、はい。今は昔、竹取の翁というものありけり、野山に混じりて竹を取りつつ、よろずのことに使いけり、なおばさぬきの都と名む言いける、その竹の中に元光る竹なむ一筋ありける、怪しがりて寄りて見るに、筒の中光りたり、それを見れば三寸ばかりなる人糸美しうていたり、誰もが知っているかぐや姫の物語の一文です。仮名で書かれた日本最古の古典文学、今から900年以上前の空想的ファンタジックな物語であります。作者は不明、物語はさらにさらに長く続き、姫の美しい成長に帝や貴公子が求婚をしますが、姫はなぜか断り続け、中秋の名月、不老不死の薬を片身に残し、月の国へと帰っていくのです。

0: その薬を帝が燃やしまして、そしてあの富士山ができたということで結ばれている物語ですね。
1: なるほど。この冒頭部分は私も中学の時に暗唱させられたなという、ね、懐かしい思い出がありますけれども、その結末というのは私ちょっと知らなかったですね。
0: 片身に不老不死の薬と、うん、はい、そしてあの衣をですね、はい、置いていくんですけれど、うんうん、あのそのもう姫のいないあのところで、あの不老不死の薬も、はい、あまり意味がないと生きていても、
1: なるほど、
0: そういう帝の気持ちで、うん、あの静岡県 の、はい、あの富士山の、ね、根元でしょうね、
1: はい、
0: そこでその薬を燃やしたと。そしたらその煙が今の富士山の形になったと。もう大変幻想的な物語ですね。そうだったんですね、
1: はい、面白いですね、はい、ありがとうございます、はい、本日はその竹取物語からご紹介をいただきました、は
0: い、ありがとうございます。
1: 懐かしい気持ち、
0: 懐かしいですよね、
1: はい、なりました、はい、ありがとうございます、はい、それではですね、続いてカズミンのですね今月のことの葉ということで、さゆりさん本日は、松尾芭蕉から、は
0: い、いいですね、
1: はい、持ってきまして、我々ね、滋賀県の、場所は近江でもたくさんの、句を読まれたと、言われておりますが、本日はこの滋賀県でですね読まれたと。でなおかつですね、これからの、時期にぴったりな句を持ってまいりましたので朗読させていただきます。蛍宮千道用手おぼつかな、蛍宮千道用手おぼつかな。これはご存知ですか？この
0: 知りませんね。
1: なるほど。私も初めて出会ったんですが、はいはい、こちらなんですけれども、うん、蛍見というのは、うん、蛍を見に行く行楽のことだそうでして、当時はですね船を出して、酒や料理を楽しみながら蛍を見に行ったそうなんですが、
0: 風情があります
1: よね。風情がありますよね。でこの船頭というのはあの、うん、船の、ね、頭と書いて、はい、船頭さん、
0: 船頭さん、
1: 船頭用手おぼつかなとあるんですけれども、そうなんです。で私はこれ最初見た時にですね、うんうん、あの蛍が舞っていてそれを見ていて船に酔ってしまったのかと思ったんですが、どうやらこの
0: お酒、ごちそうですね、お酒ですよね、
1: はい、酔っていたということだそうでして、はい、それが分かってみるとですね、かなり人間味があってユーモラスな句になっているかなと。
0: これは私初めて、はい、知りました。
1: そうなんです。でこれが近江、現在の瀬田のあたりで、蛍を見に出かけた夜の句だそうなんですね。
0: その
1: あ
0: たりはもう本当に蛍がたくさん飛んでいたんでしょうね、はい、
1: そうなんです、ね、船酔いかと思いきやお酒によっておぼつかなとありますが、うん、頼りないとか心もとない、うん、はっきりしないという意味ですよね。
0: もう船頭さんが先に寄ってしまったんですね
1: はい、うん、そうなんです。あの芭蕉さんのね、あの句はなんかこう静かで深かったり、うん、そういう印象もありますが、うん、これはかなり楽しんで親しみやすさも感じられるそんな句ですね。
0: ね、
1: で私たちにとってもね、近江、また瀬田ということでゆかりある一句としてですね、うん、あの滋賀県のホームページかな、なんかにもあのそのページに掲載されていました。
0: 勉強不足でした。
1: いや、とんでもないです、はい、私も初めて知りました、はい、あのこれからの、ね、初夏の風景にぴったりな、
0: いいですよね、
1: はい、そんな句になるかなと思います。はい、はい、ということで今月のことの葉のコーナーでした。
0: ありがとうございました、
1: はい、で続いてはですね、皆様からの作品お読みしたいと思いますが、番組始まる前にですね、メッセージを一件いただいておりますのでお読みしたいと思います。しょこにさんからのメッセージです。ひろこじの吉永さゆりさん、かずみんさん、リスナーの皆様おはようございます。日曜日の朝のひととき生放送ありがとうございます。いよいよ今日で5月も終わり、今日は5月2回目の満月、ブルームーンです。地球から月が最も遠くにある時期なので最小の満月ということで、別名をマイクロムーンと呼ぶそうです。今日は曇ってるから見られるかな、それでは皆さんの力作楽しみに聞かせていただきます。スタジオのお二人、1時間の生放送頑張ってくださいね、最後まで聞いてますね、ということです。ありがとうございます。今日はね、皆さん月を見上げましょう。はい、それでは、皆様からのですね作品、今回もたくさんいただいております。今回のお題も、

0: つのテーマ、カオルと帽子、こちらの2つのテーマで募集をさせていただきました。それでは早速読み上げさせていただきたいと思います。日野町から桔梗さんの作品です。残り顔ほのかにおいて夏帽子、残り顔ほのかにおいて夏帽子、こちらいただきました。
1: 夏帽子の残りが、
0: はい、
1: これも感覚的な作品ですよね。
0: そうですよね。
1: 残してではなく、うん、置いてというふうに読まれているところに、はい、この作者の感性も感じますし、
0: はい、
1: 余韻に引きずられる、
0: ね、
1: いい作品だと思います。
0: とても上品で余韻がある作品だなと思いました。はいはい、今回この夏帽子というのは季語ですね。うん、
1: はい、
0: はい、夏の、ね、暑さから守ってくれる帽子、例えば、ね、麦わら帽子などそういった帽子かなと思うんですけれども、この季語ね使われている作品もたくさんございましたね。
1: そうですね、帽子が多いですね。
0: はい、はい、ありがとうございます。続きまして、江南の紫の君さんの作品です。光すく緑の奥に花を秘めて、光すく緑の奥に花を秘めて、
1: これはお茶の新緑を読んでおられると思うんです、
0: うん、
1: で緑の葉っぱの奥にもう香りがすでに秘められているという、うん、表現ですね、
0: はい、
1: これはもう作者の息遣いが、
0: うん、
1: この日本の情緒的な情景と奥深くこう結ばれている、うん、これも素晴らしい作品ですよね。
0: そうですね、光と緑と香りが重なって、
1: うん、そうです、
0: 奥深い作品になっています、はい、ありがとうございました。続きまして、カオルさんの作品です。バラ香る新茶も香る雨上がり、飛んでく帽子は風の道かな。バラ香る新茶も香る雨上がり、飛んでく帽子は風の道かな。
1: これはもうカオルさんが、
0: はい、
1: カオルと帽子をこう一つにして読んでおられますね。
0: はい、
1: 帽子は風の道かなという問いかけが、
0: はい、
1: こうみずみずしく新鮮で、
0: うん、
1: その帽子についていきたいなというような想像力を駆り立てられる、
0: ね、
1: 作品だったと思います。
0: はい、香り豊かで、
1: ね、はい、
0: この帽子を飛ばす風も生き生きしているような、
1: ね、
0: はい、ちょっとね少女心というか、うん、そんな感じもする。そうです
1: よね、本当に。
0: はい、
1: 遊び心もありますよね。
0: はい、作品でした、ありがとうございます。続きまして、倉崎花風さんの作品です。楽しみは俳句作りと夏帽子、楽しみは俳句作りと夏帽子。
1: 俳句作りと畑仕事、ちょっとこう山の仙人を思い浮かべるような、
0: はい、
1: 作者の健康的な日常が彷彿としますよね。
0: うんうん、夏帽子というのがね、
1: うん、
0: 畑仕事のことを指しているのかと。麦わらの大きな
1: 野良仕事用の、 おしゃれではないけれど
0: 大きなつばのですね、
1: 大きなつばの帽子でしょうね。
0: はい、
1: うん、
0: 楽しみはと始まるのがまた明るくてい
1: いですね。ね、健康的ですよね。
0: はい、ありがとうございます。続きまして、お寺のはっちゃんさんの作品です。お帽子の遠く失念ハッとする、お帽子の遠く失念ハッとする。もう一作品いただいております。焼き魚隣はカレー香る道、焼き魚隣はカレー香る道。これも、はい、
1: もう作品の原点は、
0: はい、
1: まず素直な気持ちを表現する、
0: はい、うん、
1: これもほんで基地に富んだ表現だのなと思います。
0: はい、
1: はい、ハッとする、
0: ハッとする、
1: これはお帽子とかけてるんですよね。
0: はい、そうですよね、
1: うんうん、
0: いつもユーモアのある、
1: そうです、そうです、
0: はい、投稿いただいてます ね。
1: でもう一つの作品は、
0: はい、
1: こうのどかなこう隣人関係を、
0: うん、
1: 私は思いましたね。
0: なるほど。
1: 住宅事情なんかもまだまだいい面が残っていて、
0: うん、
1: 隣のお料理の匂いがすると、うん、いうことで、これ先ほどの松尾芭蕉さんの、
0: はい、
1: 俳句に、
0: はい、
1: 秋深き、
0: はい、
1: 隣は何をする人ぞ、うんうん、これをすぐパッと連想しましたね。
0: なるほど、そうですね、
1: はい、
0: 少し下町

0: ちの感じというかあります
1: よね。まだまだいい環境の中で暮らしておられる作者をね、うん、思いましたね。
0: なるほど、ありがとうございました。続きましてシャイなおじさんの作品です。乾燥機、蓋を開ければカメムシの香りをまとう衣類悲しき。乾燥機、蓋を開ければカメムシの香りをまとう衣類悲しき。もう一作品いただいております。夏色に染まりて笑う麦わらの君と並んでレモンサイダー。夏色に染まりて笑う麦わらの君と並んでレモンサイダー。2つ作品いただきました。
1: カメムシ の, これはあの香りというのはちょっともう言い過ぎであってこれはもう悪臭ですよ ね,
0: そうですね。この日常の小さな悲しさがユーモラスですが、はい、
1: でもあのこう美しいものだけを題材にするのではなく、うん、あのカメムシも香りと呼んでもらって今頃ねいい気分で
0: カメムシ側の気持
1: ち、カメムシが喜んでいると思いますね。
0: ユーモラスでしたね、はい、とても。そしてもう一つはね、
1: 夏色に染む、これは爽やかな作品で、はい、麦わら帽子とレモンサイダー、うん、笑顔の君、夏満載、はい、絶妙のリズム感がありますよね。
0: とても青春の感じがしますよね。
1: も
0: う青色の空とレモンサイダーの黄色がね、うんうん、とても映えそうな形ですね、はい、はい。それではね、ここで一曲お届けしようかなというふうに思います。お聴きください。

0: ますのはあいみょんでマリーゴールドです。いつもとは少し違う ね曲の選曲となっておりました。はい、ということで、またですね、皆様からの、作品を読み上げさせていただきたいなと思います。桃江さんの作品です。どこからか吹きの佃煮におう木に、どこからか吹きの佃煮におう木に。この木にというのはね、季節の木と 表記いただいておりますね。
1: 初夏のこの季節ならではの作品で、
0: はい、
1: あのどこからか、あのいろんなところからもこの吹きを焚いておられるご家庭はあると思うんですけど、こう風情豊かなこう季節の匂いが情景の広がりとなって、こう思わずこう白いご飯とこの吹きを食べたいなという味覚を呼び覚ます作品ですよね、はい、うん、
0: 少し独特なね、はい、この季節を告げる匂いかなと、ね、
1: そうです、
0: 思いますよね。はい、続きまして東七代さんの作品です。えにしだと小でまり揺れて木の香り、草引く手止めしばし一服。えにしだと小でまり揺れて木の香り、草引く手止めしばし一服。もう一作いただいております。野良仕事、麦わら帽子ほうかむり、見た目はかかし見事な変身。野良仕事、麦わら帽子ほうかむり、見た目はかかし見事な変身。
1: これあのエニシダもコデグマにも、はい、こう上から下に向かって垂れて、咲きますよね。風に揺れて
0: 揺れるんですね。
1: 本当に思わず草引く手を休めて一服、こう贅沢な光景、空間、
0: この一瞬の安らぎが ね、とても贅沢ですね。
1: そうです、
0: はい、
1: そしてもう一つの野良仕事ですけれど、こう自分をかかしに擬人化して遊び心をくすぐる作品で、
0: はい、
1: もうきっとこう作者と同じように可愛いかかしなんだろうなというふうに想像が ねきます、
0: はい、なるほど、そうですよね、はい、なんか自分も、自分がかかしのように見えて、ちょっとクスッとしてしまうという、こう自分をこう見てみると、ね、一瞬のこのユーモラスな、切り取りかなと思います。ありがとうございます。続きまして冷めても湯たんぽさんの作品です。八九にて添える葉山椒風香る、八九にて添える葉山椒風香る。もう一作品いただいています。今日もまた阪神かぶれ甲子園、応援帽子すでによれよれ。今日もまた阪神かぶれ甲子園、応援帽子すでによれよれ。
1: あの八九にてですけれど、
0: はい、
1: 先ほどの作品にもありましたように、
0: はい、
1: もうかぐわしい匂いがですね、あちらこちらからもあの匂い立っているという、はい、そういうふうなあのちょっとこうリズムも感じますね。
0: そうですね、
1: 八九に添える葉山椒、
0: はい、
1: うん、
0: はい、
1: ね、あのきっと美味しいのが
0: そうですね、
1: できてるんでしょうね。
0: 初夏の食卓ですね。
1: で阪神は、はい、あの応援歌です、応援ですね、
0: はい、
1: このあの湯たんぽさんは大の阪神ファンで、
0: なるほど、
1: もうヨレヨレになった帽子をですね、
0: はい、
1: あのご自分の今日までの、
0: はい、
1: まあ、青春の歴史が詰まっているお帽子だと思うんです、うんうん、
0: はい、
1: これはもうどんなにヨレヨレになっても絶対お捨てにはならないだろうなという思いがしますね。
0: はい、よれよれというのが少しまた、ユーモラスですね、はい、ありがとうございました。続きまして裏を見るケレンスキーさんの作品です。掃除中、緑の風に繰り返し押し寄せくるや凛花の木の葉。掃除中、緑の風に繰り返し押し寄せくるや凛花の木の葉。じゃあ初めて投稿いただいたかなと思います。
1: これは外国の方ですよね。
0: そうでしょうか、
1: ね、
0: はい、あのラジオネームなので何度も言えます
1: が、そうかそうか、そうですよね。
0: そうですね、
1: はい、今のお隣の木の葉が、
0: はい、
1: あの自分の庭に
0: 押し寄せてくると、
1: でこれは本当は煩わしいけれど、
0: はい、
1: これが初夏の風の、あの仕業、いたずら ったと分かれば許してしまう、理不尽もこう緑の風にやっぱりこう懐の深さを
0: そうですね、
1: あの感じる作品ですよね、
0: はい、日常の中の、ねうんね、理不尽とおっしゃいました、
1: そう、
0: はい、ありますよね、
1: この緑の風であるだけに許してしまう
0: なるほど、
1: ね、あのどちらかというとそれも含めて楽しんでいるような感じを受けましたね、
0: ちょっと自重してしまうみたいな感じですよね、はい、ね、はい、ありがとうございます。続きましてショコ兄さんの作品です。推しグッズ、帽子はいつも買うけれど似合わぬキャップいつも肥やしに、推しグッズ、帽子はいつも買うけれど似合わぬキャップいつも肥やしに、もう一作品いただいております。え、カオル、お題にされて浮かぶのは今や有名素焼きのおかみ、え、カオル、お題にされて浮かぶのは今や有名素焼きのおかみ、はい、ちょっといただきました。
1: いろいろ帽子を買われているんですけれど、
0: はい、
1: こう 今似合わなくても、うんうん、またいつか、うん、忘れた頃取り出したら案外とそれがまたぴったしと似合うという、
0: はい、
1: この時間の経過の変化というのはね、はい、そういうものもあるという不思議な発見もあるので、
0: そうですね、
1: 肥やしにしないで大切に
0: また取り出して
1: 残しておいてくださいね。
0: わかりますね、この推しグッズって買ってしまうんですよね、はい、うんうん、このタオルとか T シャツ何枚もあるのにやっぱり買ってしまうというのはめちゃくちゃわかりますね、はい、
1: でこの薫、
0: はい、
1: さんのことですね、
0: はい、
1: え、薫、
0: はい、
1: え、薫と呼びかけているところで、
0: はい、
1: ぐっとこう作品の中に入っていけますよね、
0: うん、そうですよね。
1: でも薫さんもこのお題にされて、うん、本当に頑張って頑張ろうなという気持ちになって、うん欲しいですよね、
0: は
1: い、う
0: ん、このラジオでね、テーマはカオルですと、うん、なんか申し上げますとより音
1: で
0: 鮮明にね連想させるのかなと思いましたけれども、
1: 初夏にぴったりのいいお名前ですよ ね、
0: そうですよね、
1: 本当に、
0: はいはい、ということで、ね、愛のある作品でした、は
1: い、ありがとうございます、
0: はい、ありがとうございます。続きまして令和の枯れすすきさんの作品です。あどけない公園デビュー夏帽子、あどけない公園デビュー夏帽子、もう一作品いただいております。風の蚊がいざなう湖畔旅の朝、風の蚊がいざなう湖畔旅の朝、2ついただきました。
1: 公園デビューですけれど、はい、
0: うんうん、
1: これもきっと幼い子 の、
0: そうですね、
1: 麦わら帽子で、
0: うん、
1: 公園デビュー、多分よちよち歩いておられる情景が ね、
0: ね、
1: 無邪気な、
0: はい、
1: 情景が浮かびますね、
0: とてとてと、
1: はい、
0: ね、
1: そうです
0: 歩いている、
1: でそれを見守っておられる周りの大人たちの表情もね、
0: はい、微笑ましいですね、
1: ね、微笑ましい作品です、
0: はい、
1: でもう一つの湖畔の旅ですね、
0: はい、
1: 旅の朝、
0: はい、
1: これはもう非日常の、うん、旅の、
0: はい、
1: 多分こう朝食前に、
0: うんうん、
1: ちょっと湖畔を散歩しましょうか
0: て
1: というような感じで出かけられた、
0: はい、
1: 作品ではないかなと、
0: ね、とても清々しい
1: ですよね、
0: はい、
1: こんな旅行に行きたいですね本当に、
0: ね、うん、少しね霧がかっているというか、うん、すっきりしたようなね、うん、そんな朝の爽やかな空気も感じられそうです ね、
1: いい日ですよ ね、 いい旅でしょうねきっと
0: 旅に行きたいですね、はい、私たちも、
1: はい、ほんと
0: はい、ありがとうございました。続きまして、コーナーのおとみさんの作品です。香る風芝生をかける鬼ごっこ、香る風芝生をかける鬼ごっこ、
1: これはほら、クンプ風も ね、
0: うん、
1: 子供も一つになって、
0: はい、
1: 風が鬼になったり子供が鬼になったりしながら、
0: はい、
1: 鬼ごっこしていると、
0: うん、
1: はしゃぐ声が聞こえてくるような、
0: はい、そうですね、
1: この動きのある作品、うん、
0: 動きがありますよね、
1: これ素晴らしいですよね、
0: はい、この風と鬼ごっこで走っている子どもたちが起こしている風と、これはもうとても元気に合わさっているような、
1: そうです、
0: はい、とてもおっしゃる通り動きのある作品だなと思います、
1: 思います、
0: はい、
1: はい、
0: ありがとうございました。続きましてカレンさんの作品です。 シャンプーを変えたのを気づいてくれるかな、新緑揺らす風に蚊を待つ。シャンプーを変えたのを気づいてくれるかな、新緑揺らす風に蚊を待つ。もう一作品いただいております。ただいまと通学帽を脱ぎし、この汗ばむ髪に初夏を知る。ただいまと通学帽を脱ぎし、この汗ばむ髪に初夏を知る。二ついただきました。
1: このシャンプーを変えたのと気づいてくれるかなと、
0: はい、
1: これはあの気づいてもらったんでしょうか、
0: ね、どうなんでしょうね。蚊を待つというのがね、はい、彼を待つと書いて蚊を待つと、
1: はい、こう期待とドキドキ感は伝わりますね、は
0: い、とても可愛い恋の歌だなというふうに思いますね、はい。
1: でもう一つ の、はい、あのただいまと通学帽の岸子の、はい、
0: うん、
1: これはもう本当にあの健康的な初夏のね情景が浮かびますよね。
0: そうですよね、うん、いつもの微笑ましい日常のシーンから、ね、
1: 帽子を脱いだ途端にこう、はい、もう子供の髪から夏、
0: はい、
1: 初夏を知る、
0: はい、そうですよね、
1: いい作品だと思います、
0: はいはい、季節の変わり目をこの日常のワンシーンから、はい、感じているようなそんな作品でしたね、はい、ではここでまたもう一曲ですね、お届けしたいと思います。

0: FM 花の花ちゃんです。きっと今日も良い日だ。
1: お聞きいただいたのは夏は絹でした。はい、それでは皆様の作品また読み上げたいと思います。ウォーキングのお父さんの作品です。寒の朝、帽子の中の白い息。寒の朝、帽子の中の白い息。もう一作品いただいております。すれ違い、紙に残りし同じかよ。すれ違い、紙に残りし同じかよ。2ついただきました。
2: これは寒い寒い朝の散歩の、
1: はい、そうですよね、
2: 作品ですよね、
1: はい、
2: で帽子の周りだけが、うん、こう暖かな自分の息を、うん、息の暖かさを感じているという、はい、寒さの表現を
1: しているのかなと、
2: 端的に表している、はい、
1: そうですよ ね, ね, でね、お名前の通りウォーキングをされている時に、ね、出会った光景かもしれませんね、うん、そしてすれ違いということなんですが、まさにそのすれ違った一瞬に同じ香りの、うん、髪の香りを感じたのかもしれませんね。
2: でこう親近感を感じたという、うん、この最初の句とこの次の句とはもう一つの、ね、場面かもしれませんね。
1: そうですね、つながりがあるかも、ね、
2: はい、なぜかこう同じ香りがして嬉しい
1: ありますよね、たまにね、はい、
2: 今日はいい日だっていう感じかもしれませんね
1: はい、はい、ありがとうございます。続きまして、岐阜の白木真理子さんの作品です。つばひろの帽子の下晴天に万歳ゴール切る夏のテープ。つばひろの帽子の下晴天に万歳ゴール切る夏のテープ。こちらはまた明るさがすごいです ね、
2: うん、
1: はい、
2: 青空のテープ、
1: はい、
2: 白い帽子の下に溢れる笑顔、
1: はい、
2: 歓声が聞こえると、はい、これ運動会かもしれませんね。
1: そうですよね、はい、
2: ちょっと早めにこの頃は運動会もありますので、うん、こう躍動感があって、はい、この白いテープそしてまあ溢れる笑顔、うんうん、こうちょっと色彩も伴って動きのある、
1: ね、
2: これも作品ですよね。
1: コントラストもありますし、うん、この明るさと達成感に溢れた作品ですね。
2: そうですよね、
1: はい、ありがとうございます。続きまして、大野彩子さんの作品です。秋恋し、麦わら帽子懐かしく。秋恋し、麦わら帽子懐かしく。もう一作品いただいております。新緑に青梅香る真っ盛り。新緑に青梅香る真っ盛り。2ついただきました。
2: これ秋恋しというのは秋にこの稲刈りを手伝った子供の頃、
1: はいはい、
2: もう豊かなふるさとの野山をね、うん、懐かしく蘇って、
1: なるほど、
2: 日本の原風景が豊かだった頃の、思い出だと思いますね。あ、
1: そうなんですね、
2: はい、で青梅というのはね、はい、これはいつかまた紅色の梅干しに染まって、
1: はいはい、
2: うん、白いご飯のお供にですね、
1: はい、
2: 現れますよね、はい、こう色彩から味覚までを連想させる一連の、つながりを感じますね。なるほど、
1: この新緑と青梅というのが取り合わせがとても爽やかで、
2: は
1: い、
2: そうですよね、
1: 初夏の、ね、はい、香りという感じ、
2: はい、
1: 少しまた香りは違うんですかね、うん、やはりね、
2: そうです、その
1: 我々が知っている梅干しとはね、
2: うん、そうなんです。どう表現していいのか、うん、青梅なんですよ、
1: そうですよね、
2: 新鮮でね、
1: うん、
2: 夏の香りです。
1: そうですよね、はい、爽やかな作品でした、
2: はい、いい作品だったと思います、
1: はいはい、ありがとうございます。続きまして、コロコロラジッコさんの作品です。直立の恋たちじっと出番待つ。薫風の中踊る舞台を。直立の恋たちじっと出番待つ。薫風の中踊る舞台を。もう一作品いただいております。富士に住む弟からのフォト頼り。 今日の富士山お帽子載せてる。富士に住む弟からのフォト頼り。今日の富士山お帽子載せてる。2ついただきました。
2: これはどうですね、はい、風がないと、うんうん、あの鯉のぼりはもちろん泳げないので、こうだらんと直立の鯉のぼりと、は
1: い、直立の鯉たちというのがね、
2: そうですよね、はい、で今に風に乗って大空高く、うん、あの泳ぐだろうという、こう静と動の対比、ね、これは素晴らしい作品です ね、は
1: い、ですね。直立の鯉というのがまた、うん、面白い擬人化ですね。
2: ずっとこう立っている
1: だらんとしている形ですよ ね、あの、はい、
2: 風を待っているんですよ ね。
1: で、
2: 富士山のお帽子というのは、はい、これはもうめったに見られない光景で、うんうん、こうあの弟さんが静岡に住む弟さんから の、はい、あの写真が送られてきたということで、はい、うんうん、あの富士山のお帽子という、うんうん、あの載せている、これは真っ白な雲、うん、この写真を私も見せていただいたんですけれど、あの時空を超えるイメージですよね。
1: なるほど、うん、そうですよね。
2: スケールの大きな作品だと思います。
1: 雲が乗ってて、お帽子というのがまた かわいい表現。
2: そうです、お帽子、ね、そうです、そうです。
1: 乗せているのか
2: という、一つ王をつけることによって、はい、帽子のイメージも変わりますよね。
1: そうですよね、確かに、はい、かわいらしい。
2: 富士山のお帽子というようなことはこうめったに歌の題材にも思い浮かべませんけれど、
1: はい、
2: あの素敵な作品です。
1: はい、はい、ありがとうございました。続きましてもっちゃんさんの作品です。5月の朝、日差し感じて帽子こう、おしゃれ忘れぬ100歳の母。5月の朝、日差し感じて帽子こう、おしゃれ忘れぬ100歳の母。もう一作品いただいております。愛妻と友の語らい和ません、微笑む妻とコーヒーの香り。愛妻と友の語らい和ません、微笑む妻とコーヒーの香り。2ついただきました。
2: こう100歳になっても、はい、あの女性らしいおしゃれ心を持っておられるお母さんですね。
1: そうですね、
2: これ長生きの秘訣はそんな中にも潜んでいる。で、結句 の100歳の母と言い切ったところに、はい、もう説得力を感じましたね。
1: 確かにそうですね、
2: はい。
1: うん、
2: でもう一つの作品は、はい、友人の夫の病気が癒えることを心から祈っているという、うん、作者の優しい心がこう染み入りますね、うん、
1: はい、この微笑む妻の妻は、はい、夫と書いて妻ですね、
2: う
1: ん、
2: はい、そうです。
1: これまでもね、はいはい、あのよくことの葉でも出てきますけれども、はい、微笑む妻とコーヒーの香りということで、
2: 何気ない日常をね、はい、早く戻ってほしいなというような祈りの込められた、
1: はい、
2: あの作品です、
1: はい、この穏やかな時間というのが何よりね、はい、やはり幸せだなというふうに感じられるような、そんな作品でしたね。そして、続きましてひろみさんの作品です。薫風にレモンバームのかの混ざる。薫風にレモンバームのかの混ざる。
2: この、 あのレモンバームというのは、はい、シソ科の植物、ハーブですね。
1: なるほど。
2: で、うんうん、いい匂いがしてまして、あのお料理とかケーキ作り、その良い香りが作品から漂ってきます ね。
1: これもとても爽やかな、
2: はい、味覚のね、味覚と嗅覚ですか。
1: そうですよね、はい、でなおかつこのレモンバームという、ね、うん、字からもなんかもうこの爽やかな感じというのが、
2: おしゃれな感じが出ますよね、
1: はい、あの伝わってきますね、
2: はい、
1: あのラジオだと音だけなんですが、
2: そうなんです、
1: 私たちねこの文字で見ていると そこからも、うん、あの爽やかな、まあ、なおかつ薫風ですからね、はい、とても爽やかな作品だなと思います、はいはい、続きまして初投稿の方からいただいてますね。おやくしさんの作品です。この年で生きるよく出て膝手術。この年で生きるよく出て膝手術。もう一作品いただいております。入院中、成長だけが友となる。入院中、成長だけが友となる。
2: あのこの方は初めてのリスナーさんで、
1: はい、そうですね、
2: ですよね、はい、 こう人生いくつになっても、うん、こう貪欲に前を向く、
1: はい、
2: この作者の生き方に、うん、本当に思わず拍手とエールを、
1: うん、
2: 拍手をして自分自身もエールをもらいましたね。
1: とても前向きな、
2: はい、
1: ね、生きる力を感じられる作品ですね、
2: はい、そしてまたこう入院中は松本清張ですよね、うんうんうん、私もこう大好きな作家で、
1: はい、
2: 本当にこう本とあの親友を結んでおられる、
1: うん、
2: これはもう何より一生のお友達だと思いますね。
1: そうですね、
2: あの元気で、うん、あの新しいまた膝をですね大切にして、
1: はい、
2: 一歩一歩歩いていただきたいと思います。そうです
1: ね、はい、はい、ありがとうございました。続きまして、日野町から福永敏子さんの作品です。隊員に薫風満つる杖をつく。隊員

0: 薫風満つる杖をつく。もう一作いただいております。立夏の花、イレンツツガの妻の座。立夏の花、イレンツツガの妻の座。2つご紹介いたしました。
1: 最初の作品ですけれど、はい、これは退院の喜び、
0: 喜びですね。
1: 密書家の風を受けてね、はい、この杖を、杖も軽やかについておられるのだという喜びが、ね、伝わってきますよね。
0: 退院の日に吹いている風がとても前向きな、うん、はいはい、後押しするような、ね、はい、風ですね。
1: でこう立夏の風遺伝というのは、はい、ちょっとこれ難しい解釈がちょっと、ね、カズミンと分かれたんですけれど、うん、はい、これはもう何年も前に夫が先立って、うん、まあ黄泉の国でですね、自分の場所を開けておいてほしいと、う
0: ん、なるほど、
1: つつがなくそこへ座れますようにという、うん、そういう祈りを思いましたね。
0: なるほど、うん、このつつがというのがですね、つつがなくという日本語がありますが、うん、まあ、つまりは病災や不調、うん、などがないというのがつつがなくのつつがなので、はい、不調や災い、病気という意味がつつがになるんですけれども、うんうん、私はこの立夏の花というのは風と書いて花なんですけれども、うん、イレンつつがの妻の、これも先ほどと同じ夫と書いて妻の座へですが、うん、はい、まあ、不調の、夫のところへ立夏の風を、まあ、入れてあげようか、うん、入れてあげたい、うん、そういう気持ちなのかなというふうに私は解釈しました。
1: もう作品というのは一旦作者の手元から離れましたら、はい、これはこの読み側の、解釈ですね、はい、それでも自由でいいと思います、
0: はいはい、2つともとても素晴らしい作品だったなというふうに、は
1: い、思いますね、
0: はい、思いました。ありがとうございました、続きまして近江の郷ひろみさんの作品です。4畳半狭き寝室香る風、今日も頑張る意気込みだけは。4畳半狭き寝室香る風、今日も頑張る意気込みだけは。もう一作品いただいております。パナマ帽パーカッションに花添えて。パナマ帽パーカッションに花添えて。はい、短歌と、ごめんなさい、短歌とね、俳句それぞれ一つずついただきました。
1: あ、
0: ね、はい
1: は
0: い、
1: 4畳半の作品、はい、意気込みですね、うん、まずは意気込みが大切ですよね、うん、で、
0: はい、
1: で初夏の風が背中を押してくれる、うん、今日も頑張るぞという感じですね、はい、でもう一つのパナマ帽とパーカッションというのはこれ全くよく似合うんです。
0: バッチリの組み合わせ、バッチリです。
1: もう簡潔な内容の中に絶妙な取り合わせで、はい、こうリズム感が抜群で、こうサンバがね聞こえてきそうな、
0: ね、
1: もう、はい、彷彿としますね。
0: いいですね、はい、見えてくるようですね、はい、ちょっとシャツの襟も、はい、
1: そうですね、
0: 開けててみたいな感じのイメージがありますね。はい、いいですね。取り合わせが素晴らしいなと思いました、はい、ありがとうございます。続きまして秋月さんの作品です。風薫る父と歩みし一周忌。風薫る父と歩みし一周忌。こちらメッセージもついていたんですが、はいはい、昨年お父様天国に行かれたそうで、天国に行ってもおそばで見守り共に歩んでくれた一年でしたということ で今日がね一周忌ということで放送と重なっているそうなんですね。
1: そうですか、ご冥福を心からお祈りしたいですね。
0: はい、とても温かい作品だなと思いましたね。
1: 親子関係がこう彷彿としてまして、はい、父と歩みし一周忌というのは、うん、それまでの歩んできた歳月ですね、
0: はい、
1: そしてこれからも、
0: はい、
1: お父さんは亡くなったけれど、うん、これからもずっと見守ってもらいたいという、
0: はい、
1: うん、お父さんへの愛情を感じますね。
0: そうですよね、うん、はい、とても温かな家族の作品だなと
1: 思いました。はい、思いを寄せ合う温かさを感じましたね、
0: うん、そうですよね、
1: はい、
0: ありがとうございました。続きましてガブン堂より自称97歳さんの作品です。笑い声薫るスタジオ広小路。笑い声薫るスタジオ広小路。こちらも カオルさんへ向けた、はい、
1: エールですよね。エールでしょうか。なんかすごくカオルさんモテてますね。
0: もちろん、はい、ね、でこれあの、うん、実は旧の仮名遣いであったりとか、うん、漢字も旧字をね使われているという、ね、
1: なかなかの凝りようですよね、はい、
0: そうですよね。
1: 素敵な声で、はい、もちろん美人ですよね。ちょっとラジオでは残念ですけれど、はい、あのテレビでね、あの何回もお店の取材なんかで出ておられる素敵な女性ですよね、
0: はいはい、このカオルというのに鍵括弧がついていまして、うん、強調されているんですよね。
1: そうですよね、
0: はい、あのカオルさんのカオルであったりとか、うんうん、笑い声が花のように、うん、あのスタジオから変わる、そんな風なあの解釈なのかなと私は思いました、うん、はい、ありがとうございます。それではですね、今回、最後の方の作品となります、ゆうさんの作品です。木漏れ日の影の絡まる夏帽子。木漏れ日の影の絡まる夏帽子、もう一作品いただいております。さみだれや雲まで届く茶樹の山。さみだれや雲まで届く茶樹の山、2ついただきました。
1: この木漏れ日というのは、はい、本当に美しいことの葉で、うん、もう日本にしかない特有の言葉らしいですね。そうなんです、
0: 直訳ができない言葉なんです。
1: そうなんですね、
0: はい、
1: でまたこの木漏れ日の夏帽子の中に木漏れ日がこう絡まってくるという、はい、もうこの繊細な感覚と感性ですよ ね、 うすよね。
0: このから影の絡まるというのもまた繊細な、
1: こういう表現はなかなかできませんよね、
0: はい、
1: そしてもう一つ の、はい、茶樹ですけれど、茶樹ですけれど、はい、茶の木、樹木の樹です ね、 これはお茶の木で、うん、野生ではもう高く高く本当に雲まで届くという表現をされてますが、うん、はい、この椿科の木なんです。
0: 実は高く育つんですね、はいはい、
1: うん、距離感も見えてですね、はい、これもいい作品だと思います、
0: はい、ありがとうございます。
1: さみだれをそこへ持ってきて、うん、雲まで届く茶樹の山、これはちょっと松尾芭蕉さんもちょっと点数に入れてもらえるのやないかなと思うような作品ですよね。
0: はい、
1: はい、
0: 皆様からの作品、これで全てお読みさせていただきました、はい、今回もたくさんのね、作品ありがとうございました。それでは、ここでまた一曲お届けしたいと思います。

お聞きいただいたのは茶摘みでした。それではですね、我々の作品もお読みしたいなと思うんですけれども、では私からですね、お読み上げしたいと思います。

0: 上履きでかけてく屋上薫風の中笑い疲れた日々まぶし。上履きでかけてく屋上薫風の中笑い疲れた日々まぶし。
1: これは
0: 高校の時の、
1: わかります、
0: あの思い出が
1: まぶしい作品ですね。
0: はい、そうですね。この薫という字が、あの実は私が通っていた学校の中に名前に含まれていて、それも相まって非常に思い出されるものがあります。
1: なんかキラキラ光る青春をね、はい、感じましたね、
0: はい、
1: そしたら次私の作品です。薫風の恋に混じりて朝空を高く泳ぐや祭りの金魚。薫風の恋に混じりて朝空を高く泳ぐや祭りの金魚、うん、これはですね、あの読み屋に、あの読み屋でね、はい、ひ孫がすくった金魚、
0: うんうん、
1: あの大切に山荘を入れながら飼っていたんですけれど、
0: はい、
1: 次々と亡くなっていってしまったと、
0: はい、うん、
1: でこの鯉のぼりの恋に混じりて、
0: うん、
1: あのこの金魚たちは泳いでほしいなという、
0: なるほど、
1: そういうね、あの先ほどの鯉のぼりの歌が、
0: はい、
1: ね、コロコロアジコさんのありましたよね、
0: うんうんうんうん、
1: その心境ですね。
0: なるほど、
1: うん、
0: ちょっとお空で泳いでほしいなという、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: 鯉のぼりになって混じって、あの亡くなった金魚への追沈黙が、
0: なるほど、はい、素晴らしい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、はい、であのここでメッセージをいただいておりますのでお読みしたいと思います。千葉のひばりちゃんさんからいただきました、ありがとうございます。ひろこうじの吉永さおりさん、あ、ごめんなさい、ひろこうじの吉永さゆりさん、かずみん、おはようございます。19回目のことの花より、今日は父と一緒に庭の緑を眺めつつ、皆さんの素晴らしいことの葉を嬉しく聞いております。今日も素敵な時間をありがとうございます、ということで温かいメッセージいただきました、ありがとうございます。はい、それでは、ここでですね、ことの葉だよりよりお知らせがございます。さゆりさん、お願いします、はい、
1: あのちょっとお知らせなんですけれど、あの皆様の温かなエールでですね、このことの番組を進めてまいりましたが、私の家庭の事情でほんの少しお休みをいただきたいと思っております。あの一日も早くまた皆様の作品を通してお会いできる日を楽しみにいたしております。どうかあのその間作品作りの情熱をね、
0: うんうん、
1: 失わないで大切に作りためていただいて、
0: そうですね、
1: 次回 の, あの番組でね、
0: はい、
1: 発表していただけることを楽しみにしております、
0: はいはい、ありがとうございます。あの、再開の際はですね、
1: はい、
0: 番組のホームページや各 SNS、 またあのラジオの放送の中でですね、お知らせできればと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
1: ありがとうございます、
0: はい、ぜひね、ことの葉探しを皆様、
1: はい
0: はい、あのまたしていただいて、はい、再開の際にはね、
1: はい、
0: いただけると嬉しく思います
1: ね。お待ちしております。
0: はい、ありがとうございます。ということで今回ね、
1: はい、
0: 5月の31日ということで、
1: はい、
0: はい、明日からまた6月で、雨にならなければいいんですが、
1: ね、またうっとしい梅雨がでも梅雨の水も大切な、
0: そうですね、
1: もう、はい、とても、ね、あれですので、もう水無月ですよね、
0: はい、
1: いよいよ、
0: そうですよね。そしてそうですね、はい、また再会の際にはお元気な、
1: うん
0: うん、お元気な、
1: お元気な作品
0: 作品をたくさん
1: お待ち、お目にかかるよりお耳にかかるよ
0: ね、お耳にかかる、そうですね、はい、ということでお願いしたいなというふうに思いますし、
1: うん、
0: そう急に暑くなったり、
1: そうですよね、
0: なんか冷えたりしてますから、
1: はい、体調やね、
0: そうですね、皆さんもちょっとお気をつけていただけたらなと思います、はいはい、またね、皆様に、お耳にかかれる日を、
1: ね、
0: はい、楽しみにしておりますので、よろしくお願いいたします。今回も同じ言葉で、
1: はい、
0: 締めましょうかね。
1: はい、そうですよね。
0: では、
1: はい、
0: それでは皆様と言いますので、良きことの葉を、はい、締めましょうか、
1: はい。
0: それでは皆様、
1: 良きことの葉を。

ただ警備をするだけじゃない。コスモ警備の使命は皆様の安心安全を守ることです。人の役に立ち、楽しくやりがいのある仕事がしたい方、0748-63-7211コスモ警備まで。

blanca. Ay, que venga la mañana. Ay, que venga otra vez.

リサイクルからエコロジーシステム、廃棄物収集運搬、機密文書の裁断まで最新の技術で環境保全に取り組んでいます。町を守り未来をつくる会社、水口テクノス。どんなことでもお気軽に 0748-62-1959 まで。

こんばんは、星名恵美です。なんと言いますか、世間的に言う揺らぎ年とでも申しましょうか。私も祝いね、50前になるんですけれどもね、おそらく来ました、更年期というやつが来たんじゃないでしょうかという、この頃なんですけど、なんですかね、なんかその人によってその症状とか違うって言うじゃないですか。で、私の場合、そのよく言うのがそのなんだっけ、ホットフラッシュとか、なんか突然汗が止まらないとかね、なんかいろいろあるって言うんですけど、私ね、とにかくイラッとするんですよ。なんかイライラじゃなくてイラッとするっていう回数が増えまして、何にってわけじゃないんですよ。でもこう朝起きてこう、ってこう伸びして、あーイラッとするみたいな、もう目覚め最悪っていうのが最近多くて、そのイライラするだとなんかちょっと、もうちょっともしかしたらしんどいのかなのかもしれないんですけど、何かあるわけじゃないのに、本当なんか意識がある時イラッとすることが多くなって、わかんない、もしかしたら単純にね、こうストレスが溜まってるとかなのかもしれないけど、でもなんかちょっといろんな症状とかその周期を考えるとね、あ、これもしかしたらこれが更年期というやつの入り口なのかもしれないと思って、で、まあ、年齢的にもいろいろ弱ってきたりとか、まあいろいろね、考える年になっていくって、まあ世間ではよく言いますし、諸先輩方にはね結構言われてきましたけど、まあ年齢的に基本的にこう、例えば、お仕事も、人によっては、下にバトンタッチをするとか、人によってはそうですね、まだまだこう現役で、なんだったらこう任されたりとか上に立つことが多くて、こう責任を負う分さ、考えなきゃいけないこととか、まあ、人によっては我慢するとかね、なんかいろんな状況で挟まれていくっていうのがもしかしたら一番多くて、精神的にも肉体的にも一番、私はその衰えていくと言われている年齢と言いつつ、一番気力体力が必要な年代なんだろうな、この40代、特に半ばから後半はと、自分のね生活をしてても思うんですけど、なんかこうだからこそ、なんかよくあるじゃないですか、こうなんかわかんないけど手放すとかさ、なんかそのなんていうの、我慢をしないとか、なんかいろんな動画とかね、例えばX のポストとかありますけど、なんかこうそこまでこういろいろ考えてまで、なんか そんなに追い詰められてるというか、そこまでこのイラッとどうしようってわけではないんですけど、単純に本当にこの間びっくりした、なんかもう朝起きて伸びをした瞬間イラッとするって思ったのは、これは良くないぞと思って、まあでもね、しょうがないですけどね、生理現象だからね。なんかこの間知り合いとねこう飲んで話していて、なんかねいろいろ話してた時に、星名さんは例えば悪口を言われているとか、私のいる前じゃないですよ、どっかで悪口とか、なんかこう誤解をされる、招くようなことを言われていた、誤解をされているようなことを言われていた時って、どうしますかって言われたことがあるんですよ。多分その方は、まあ、職場とか、その周りでね、その結構その人間関係で悩んでたんだと思うんですけど、でまあ、そもそも陰口って陰で言うことだから、その言われたっていうのは どこで分かるんですかって思ったんですね。でもまあそれってやっぱりこうなんとなく人づてで聞こえてくるとか、なんかこういうこと言ってたよっていう、まあそういうふうにまあ報告する人もいますけど、なんとなくそういうのってまあ受け取るというか分かる

じゃないですかと。って言われた時に、私どうするかなって思ったけど、基本ね、その自分がいない時に自分のこと言われても自分でコントロールできないじゃないですか、その言われてることって。あの、面と向かって言われれば別だけど、大概が面と向かって言う勇気がないやつがそういうことをするわけですよ。あの、本当にムカついて本当に腹が立つんだったら面と向かって言えよって。で、その陰で言ってるとかなんかわからないけど、どうなんかな、なんかその、多分その人はね、その知り合いはこう飲みの席で、多分その自分の話になって、なんとなくそれがなんかね、バカにされてる内容だったっぽいんですよね。でもそれを、まあ、教えてくれた人がいるっていうのも、まあ、これもちょっと後で話しますけど、まあ、そもそもそんな影とかでしか言えないね、そんなね、ヘタレな人の言うことを気にする必要がないというか、コントロールできないから、人の陰口は。だから、あの、ほっとけんじゃないですかって、自分が言われてる、直接言われてるわけじゃないから、どうでもいいなと思うんですよねっていう話をして。で、だからもう一つは、その、こういうこと言ってましたよ、何々さんがっていう、その人の方が信用できなくないって、私は思うんですよ。もしかしたら、その人は、よかれと思って、あの、言ってくださったのかもしれない。こんなことされて大丈夫ですかみたいな。でも、実害があるんだったら、そりゃ実害がありゃ、私はすぐにでも手配しますに殴り込みに行きますけど、別にね、その、わかんないのか、飲み屋なのか何なのかわかんないけど、どっかで言われてたことなんてどうでもよくないって、あの、思うんですね。でも、これって私昔からそう思ってたかなって、考えたんですよ。でもやっぱその若い時っていうのは、その、なんだろうな、やっぱその、自分の知らないところで何か言われてるっていうこと自体にやっぱり傷つくし、やっぱり腹が立つし、なんかそうやって橋渡しのように言ってくれる人がいると、まあ何クソってなってたなと思ったんですよね、その若い時は。だから、うん、確かにそうだなって、言われてるってなったら、なんか気に食わないんですかって言いに行ってたなって思ってね。で、まあ、この年齢になって、まあ、年齢になってとか、いつからかそうなったか分かんないけど、全然どうでもいいなって、付き合わなきゃいいだけだしって思うようになったのって、やっぱりその、経験を積んできて、いろんな人と、接することになってね、その20代のうちとか、例えば私はその劇団ばっかやってたからさ、その人間関係って自分のやってる劇団周りの人か、まあバイト先ぐらいだったわけですよ。だからまあそこの世界が全てで、なんかそこで完結してればっていうのがあったからこそ、そこが全てだからこそ、その中で何か言われたりってすると、自分にとってなんか弊害なんじゃないかとか、あとやっぱりその近い分聞こえてきやすいっていうのがね、あったりとかするじゃないですか。で、やっぱその自分の、その、たかだかね、そんなちっちゃい、とこですよ、そんな。自分たちはさ、そこがもう世界が全部だから、なんかそこがもう自分が王様、王女様になったじゃないですけどね。やっぱそこにおいての自分の存在とかっていうで、やっぱ必死になると思うんですよね。でもそれはそれで全然いいことだと思うんですけど、あの、どんな形でね、戦っていったらそこで生きていくことって大事だから、ただただ、ただね、たかだかじゃないですか。たかだかそんな小さいところで何を向きになってんだって今となって思うけど、でもその時っていうのはそういう場所が大事で、自分にとって全てで、だからやっぱり、だからこそその、何かされるとか裏切りが許せないとかさ、なんかやっぱそういうふうに固執しちゃうと思うんです。これ若い時特有だと思うし、若さには必要なことだと思うのね。だからこそやっぱりちょっとでも聞こえてくると、私確かに直談判行ってたし、すぐに、あの、怒鳴り込むという言い方はあれだけど、あの、直接聞きに行くタイプだったなと。まあ、喧嘩早かったって言われちゃったらそれまでなんですけど、でも喧嘩がしたいわけじゃなくて、やっぱりその真意が知りたいとか、やっぱその自分が生きてるそのすごい狭い中での、生き様だったり、その時なりのプライドだったりっていうのがあったんだろうなと思って。で、やっぱ年を重ねて自分なんかいろんなことをやるようになって、まあ、例えばお店を継いだとか、劇団やった、劇団以外の仕事もするってなると、もう今までじゃ比べ物にならないぐらい人とこう関わっていかなきゃいけない。ってなった時に、まあ、そんなもんでいちいちその命を削るというかね、気持ちを削るというか、言ってたら仕事も何もできなくなるなと。会わない人は会わないし、会う人は会うし、まあ、よく来るもの拒まず去るもの追わずって言いますけど、まあもう、

物拒まずって私来るものはある程度拒んだ方がいいかなと思ってるんですけど、でも去るものに関しては別にそのそれはもちろん合わなかったりとかそういうこともあるけど、自分にとってよくなんか言われるのがなんかその突然人間関係が変わったりとかガラッと変わったりとかねする時ってタイミングってあると思うんですけど、その時は自分が、違うステージに行ってる、まあよく言えば今よりも上のステージに行ったから今までの人間関係が合わなくなったっていう、まあ、パターンとかあるってよく言うじゃないですか。なんか聞いたことあるんですけど、まあだからどんな形であれ合わなくなったら別にそれはそれでしょうがないし、でまあ話で最初に戻りますけど、その例えばじゃあその仲悪くなったのか離れていったのか、はたまたすごく仲がいいのに、よく開示請求したら自分の友達が悪口書いてたみたいな最近よくありますけど、まあそういうことなのか分かんないけど、なんかその自分がマジで知らないところで何言われてでもそれ気にしてたら死んだくねって、もっと死んだこといっぱいあるしって、そんな今目の前にいる人たちとの関係性を紡いでいくのも大変だから、そんなことに別に命削る必要ないよねみたいな話をこの間してて、でそんなこと話しながらもう6月になると今年も半分を過ぎるわけじゃないですか。でまあ後半になって、ね、何かこう目標というか何かないみたいな話にもなったんですよね。でまあそんな話の流れだったから、なんだろうと思って考えたんですけど、まあ今話したことの流れだったからそういうふうに言ったのかもしれないけど、そうだなぁと思って、まあ、情に流されないっていうのを目標にしようかなって話をして、で私基本的に多分ね まあ、口調がきつかったりとかさ、まあ、物言いがちょっと荒かったりするから、まあ、なかなかいろいろまあ、誤解されやすい時もあるし、いろいろまあ人間関係としていろいろあると思うけど、やっぱね基本私多分情には熱いんですよ。これはもう自分の中で誇れることというか、まあ冷淡ではないという、だからその今誇れることって言いましたけど、情に熱いことが果たして長所なのかっていうのをね、ちょいちょい考えていて、なので私基本的にその今のちょっと話がつながるか矛盾するかもしれないけど、例えばその自分が知らない、計り知れないところで言われることなんかもどうでもよくて、自分でね、さっきも言いましたけど、コントロールなんかできないから。で、なんかそんなこと言いつつっていうか、まあそれはもう私の中であるんですけど、なんかね、やっぱり情に流されたりとか、なんか例えばいろんなことがあっても、なんか情が勝つってことがすごく多くて、なんかでもそれは良くないのかもなと。自分においても、このね、これから更年期に差し掛かって、何もないところでイラッとする自分のね、体、心身を守るためにもね、情に熱いって基本的に結局そういうのを、なんかこう、なんだか、良しとしてしまうっていうのは、でも、状況やものによっては、良しとせずに、それこそちゃんと、伝えたりとか、ちゃんと避けなければいけないっていうこともあると思うんですよ。で、私人をこう、恋に避けるってこともしなければ、まあだからって言って別に自分が近寄るってこともしないんで、なんかそれが私の中ではすごく楽だし、なんかその意味がないことはしたくないっていう感じだったんだけど、まあでもその、やっぱりそれにね、それ何でもない人だったらいいんだけど、情があったりとかする。例えば、そうだな。もう親はちょっとまた別だけど、すごく古い付き合いだったりとか、あと例えば一度すごくお世話になった人だったりとか、助けてもらった人だったりとか、まあ、そういうのも含めて、なんかやっぱその情で動きすぎてしまうと、結局それって時に自分だけじゃなくて、もしかしたら相手方にも我慢させて自分も我慢をしてとか、なんかあんま良くないことって多いのかもって。だから情は必要だけど、その厚さ、情の厚さを少し薄くするみたいな話をなんかしたんですよ。でなんかそのまあどうしてもさっきも言いましたけどね、人間関係っていうのは切るに切れないものでなんて言いながらも、やっぱり私は、広く浅くというよりはどっちかっていうと狭く深くのタイプなので、こうだからこそ狭く深くって
やっぱり基本情で動いたりとか、やっぱすごくそういうのを大切にしちゃう、まあ、タイプなんだろうなと思うんですよね。でもその考えをその浅く広くで付き合っていかなければいけない世界のとか、その状況もあったりする中で、まあ、同じく使ってしまうと、その広くなる分厚さもね、ちょっとずつこう伸ばしていかないと、まあ、確かにそれは自分自身が勝手に背負うことになるし、で誰も背負ってくれと言ってるわけではないのになるし、まあ、その辺のバランスっていうのは、ここから先ねまた50代になっていってってなって、まあまあ、人間関係もね、そのどんどん人が年々会う人っての増えていくから、そういうのってバランス取っていかないといかんのだろうななんてことをね、この間その友人と飲みながら話してて思って、なんかそういう話って、まあ、ほら例えばそのね、その若い時からそういうありますけど、そのね人間関係のいざこざもそうだし、恋愛のいざこざもそうだし、そういう話って昔からするけど、なんかそう具体性を帯びたというか、なんか自分が今までいろいろ生きてきていろんなことがあったからこそなんか悩むよねみたいな話って、やっぱりこの年齢になったからならではなんだろうなと。でそんなことを話していて、じゃあ自分が60ぐらいになった時に今こうやって話してることって、どういうふうに変わってるのか、または変わらず、今自分が今考えてる、その 法則というかね、計算式というか、そこに対してどういう答えが出るんだろうなと思うと、なんかその面白いなと。なんかこうね、年齢重ねてそのなんかよく言うのが、マツコ・デラックスさんが言ってた話で私忘れられないのが、こう年齢いけばいくほど自分のために生きれなくなるんだよねみたいな話をしてて、でその時私あんまりピンとこなかったんですよね、正直。でその要は、例えば、お子さんがいて結婚してたんだと、何か守るものがあったり、責任を課せられる、まあ、課せられるとか責任をやっぱりそれはちゃんと何ていうかな、把握取んなきゃいけないというかね、あるじゃないですか。でもやっぱ一人で生きてきて、まあ、結局まあ自分はやりたいことをやってきて、好きなことだけやってきて、でも嫌なものは嫌ってやってきたんだと思うと。でもまあそれはそれで強さだけど、自分のこの年齢になると守るものがないし、そんなにもう自分のために自分中心でなんか自分っていう風に生きれないんだよねみたいな話をしてて、なんかこの年齢になってきてやっぱそれが分かり始めて、確かに自分のためってなんかもうある程度頭打ちとか、もうそれ以上ないよねっていう風に確かになってくるのかもなって、今まだそこまでの境地には立ってないですけど、そういうのをね、なんかこうやっぱり考えた時、この考えもそのこの10年後にねどうなっていくのかなって思うと、やっぱその年齢その年齢の楽しさだったり苦しさだったりって、あるのが楽しいなって思える時に、あ、だからもうちょっとなんか、いや人生楽しいなって思えるんだろうなってか今思っているっていうことなんですけど、なんかそういうのがね、自分がまあ、今脚本家やってますけど、そういうのもね、そう話に落とし込んでいけたらいいんだろうなって思った次第でございました。はい、まあ、なのでね、まあ、今日言いたいことは、まあ、情の厚さを削るということと、あと本当にこれは皆さんもしかしたらね、いろいろ今人間関係で悩んでる人とかいるかもしれないけど、自分の知らないところでマジで何言われてもね、ほっときましょう。もうこれはこの間一緒に話した友人にも言いたいけど、コントロールできないですから、そういうのって自分が何か言ったところでコントロールできることじゃないんだから、勝手に言わしとくのが一番いいと思うので、ね、そんなことでね、気力体力使ってると、本当に朝起きてイラッとした時にもうそのイラッとすら自分の中でどういうふうに消化していいか分かんなくなりますから、ね、そうじゃなくてもいろんなことが増えていくんで、いらないことはね、さっさとこう見限って、排除していくというのがとても楽しく生きるんじゃないかななんて思った次第でございます。まあ、そんなこんなで、今ちょっと告知なんですけれど、3年ぶりに舞台版呪怨がね、この間情報解禁されましたけど、呪怨が開幕というか開催されます。9月にねやるんですけど、
いや3年ぶりですよ。キャストがオールこうチェンジというかね、皆さん本当新規で全員全く一人も多分違うのかな。ちょっとメインのキャストに関しては多分皆さんこう全く違う再演用のキャスティングみたいな感じで行われることになったんですけどね、どうなんだろう、こう3年経ってやっぱりいろんなことが変わってると思うんですよ。その表現の受ける受けないもそうだし、例えば規制においてとかいろんなことにおいてね、3年前とはやっぱ変わってると思うので、まあでもできることも増えてると思うんですけど、いやめちゃくちゃ楽しみなんですよね。演出の田辺さんはもう本当すごく斬新な演出をされる方で、でなんかこう感覚としてすごく、まあ、3年前も話してたんですけど合う方なんですよ。で私がこう書いたこととかをすごく汲み取ってくださって、かつ自分のねその考えだったり自分の感覚をしっかりとそこに紡いでいってくれる方なので、すごく信用できる演出家さん、素晴らしい演出家さんなんでね、もうぜひね見に来てほしいです。なんかねやっぱホラーってなるとね、ほんと怖いのダメな人ってマジで本当に1秒たりとも見れないじゃないですか。まあでももちろんねホラーなんで怖い部分はあると思うんですけど、席によってねその結局こう全体をこう見つめられるというか、怖くない距離感の席もちゃんとご用意してるらしいんですよ。なのでね一度私もその絶対再演してほしいと思ってたから、なんかその3年前にねこの終わってしまった時にとても寂しかったことを覚えてるし、もっとたくさんの人に見てほしいなって思った舞台なので、ね、ぜひね見に来てもらえたら嬉しいなと思います。ちなみに本当再演なので、なんかね何人かの方に言われたんですけど、その全く違うものをやるのかっていうふうに言われたんですけど、そうではなくてあくまで再演です。ただもちろん初演とは違う演出方法だったり、なんかこういろいろねちょっとマイナーチェンジしてるというか、もちろんそういうまあだから、まあ、グレードアップという言い方をねあえてさせていただきますけど、そういうのはあると思いますけど、基本的には再演なので、ただやっぱキャストが変わればね雰囲気も変わりますから、その辺もねもし初演をご覧いただいた方がもしこれ聞いてらっしゃったら、そういうのも含めてねなんかもう一度ぜひ恐怖そして独特のね雰囲気を味わいに来てもらえたらなと思っております。そして今週の土曜日、5月30日、15時半からハブダンギの、ハブダンギ朗読するっていうの第4回目かなが行われます。こちらもいろいろ今試行錯誤しておりまして、今週はですね、今月はもう朗読とはみたいな、もうなんていうかな、キングオブ朗読というか、その読むものを本当にこう初心に帰って、まあたかだかまだ4ヶ月で初心に帰ってって言い方もあれなんですけど、一番最初にやるであろうすごくオーソドックスなものをこうきちんと読めるようになりたい、きちんとお届けできたらいいなということで、すごく誰もが知ってる物語を2本読ませていただきます。今月は私の作品はちょっと一回お休みにして、古典の誰でも知っている、作品を2点読まさせていただきつつ、それに合わせて日本酒とおつまみをもうこれももう決定したんで、それをお送りできればなと思っておりますので、こちらもねまだ若干席があるんで、言ってもねアルバカというすごく小さいスペースなのでそんなに人が入れないんですよ。なので本当に、まあ、限定というふうに言ってるんですけど、本当に限定の席で濃厚なね時間をお送りさせていただければと思っておりますので、そちらも合わせて X などで情報を見ていただければと思います。はい、というわけで今宵もありがとうございました。おやすみなさい。

日々の忙しさに追われいつもは忘れてしまっている青春の思い出、心の中で優しくまぶしく、そしてちょっぴりほろ苦く輝き続ける思い出。さあこれからあの頃の香りをたどりながら懐かしい場所へと訪ねてみませんか。青春音楽工房、お相手は金子優子です。

FM 大白でお聞きの皆さん、こんにちは。外はまだ明るいですよね。そして FM 花と再放送でお聞きの皆さん、こんばんは。改めまして、青春音楽工房金須優子です。5月もとうとう今日で終わりですよね。明日から6月ということで、6月といえば梅雨でしょうかね。現在日本気象協会で出されている梅雨入り予想というのがございまして、九州は6月上旬、近畿東海までは6月中旬頃、東北地方は6月下旬頃になっていますね。去年と比べますと各地遅い梅雨入りになっているようでございますが、かと思えば沖縄奄美地方はもう連休の頃から梅雨入りになっているんですけれども、驚きですよね。まあとりあえずお天気のいい日が続くといいですね。では今夜も1960年代から80年代までのフォークソング、ニューミュージックを中心にお送りしてまいります。この番組は仙台 FM 大白と滋賀県の甲賀みなくち FM 花からお送りいたします。オープニングナンバーは井上陽水さんでイッソセレナーデお送りいたしました。サントリー角瓶の CM ソングでおなじみの曲ですけれどもね、陽水さんの84年の作品でした。次は長渕剛さんと大滝英一さんのナンバーからお送りいたします。長渕剛さんは純恋歌、大滝英一さんは恋するカレンをお送りいたします。純恋歌はデビューシングルとされていますけれど、その前にもう一曲、雨の嵐山リリースされていますが、こちらの曲はヤマハのポップコンで入賞した曲だったんですけれども、入賞したんですけれども、なんか一旦地元に戻ってしまいまして、それで再び再起をかけて出したのがこのシングル純恋歌。雨の嵐山もいい曲なんですけれどもね。恋するカレンは大滝英一さん81年の作品でございます。では長渕剛さんで純恋歌、大滝英一さんで恋するカレンをお送りいたします。

長渕剛さんで純恋歌、大滝詠一さんで恋するカレン、お送りいたしました。ではここからは皆様からいただいておりますメールリクエストを交えましてお送りしてまいります。まずは宮城野区のサナリンさんからのメールご紹介いたします。放送お疲れ様です。今日はお天気がいいのですが、これから風が強くなる予報。数日前は霧の日もあり、湿気も一気に吹き飛ばしてくれるとありがたい。かっこ笑い。いただいたのが29日の金曜日でございます。はいはい、風が強かった日ですね。確かにね、天気は良かったんですけれどもね、風が強かったですよね。で、その前の日は雨が降りましたよね。ムシムシしてました。確かに、私の職場はといえば、来月から利用者の方も職員も入れ替わりがあり、落ち着くまでどうなることやら。あ、そうなんですね。この時期に入れ替わりですか。こういう時はラジオや音楽を聴きながら美味しいものをいただくに限るよね。はい、確かに。金さん、最近ハマっている食べ物やよく作るメニューはありますか。今日は肉の日だから焼肉かな。笑い。29日でしたからね。そうですか。では夜はたっぷり焼肉食べたんでしょうかね。ハマっている食べ物、ハマったわけじゃないんですけれど、この間ちょっとすごいところに行ってきまして、あのスイーツのお店なんですけれど、パフェがもう半端なく大きいんですよ。25センチ30センチぐらいある、住吉台にあるスイーツのお店なんですけれど、3人で行きまして、その大きなパフェを2個頼んで3人で消化してきました。もう当分スイーツはいいかなって3人で言いながら帰ってきましたが、当分というのはいつ頃までかよくわからないですけれど、そんなに当分でもないような気もいたしますけれどもね。で、最近私の作るメニューは、よく作るメニューと言いますと、タケノコ料理が多かったですね。タケノコご飯、鬼しめ、あと和風の炒め物ですとかね。もうそろそろタケノコのシーズン終わりますからね。あとはまた来年楽しもうかなと思っております。で、リクエストをいただいております。3曲ほどいただいておりますが、その中から、かぐや姫のおはようおやすみ日曜日、こちらお送りさせていただきます。サナリンさん、ありがとうございます。後ほどお送りいたします。そしてこちらは愛知のしょこにさんからです。ゆうこさん、リスナーの皆様こんにちは。愛知のしょこにです。そろそろ本放送時間は明るいから、こんにちはでいいかな。はい、ありがとうございます。FM 花では少し前、明るいか暗いかよくわからない時間の挨拶で、こんばんはとこんにちはを合体させた造語、こんばんちはが流行ってました。作った本人は FM 花からよくちょくちょくこの番組にメッセージくれるひょうたんつぎさんです。あら、そうなんですか。ひょうたんつぎさんがネーミング考えたんですか。こんばんちはっていいですね。ところで、先週は仕事が多忙ですっかりメッセージ送り忘れてて、気づいたのは木曜日深夜で、やらかしたとがっかり。今週は忘れないように早めに送ります。ありがとうございます。あの、金曜日の午前中までにいただくとまだ間に合うかもしれませんので、大丈夫でございますよ。で、リクエストを斉藤哲夫さんの今の君はピカピカに光ってよろしくお願いいたします。暖かくなり、大きなハイビスカスの花が咲くようになったので送ります。それではリスナーの皆様、今週もこの番組聞いて頑張りましょう。ありがとうございます。ハイビスカス、夏っていうイメージですよね。ハイビスカスね、綺麗ですね。
こちらの黄色もハイビスカスですよね。すごい八重になって綺麗ですね。お花は癒されますね。ありがとうございます。ではお送りいたします。まずは宮城野区のサナリンさんからのリクエスト、かぐや姫でおはようおやすみ日曜日。そして愛知の職人さんからのリクエスト、斉藤哲夫さんで今の君はピカピカに光って、ミノルタのミノルタセブンの CM ソングでもありましたね。宮崎美子さんを思い出しますけれども、では2曲続けてお送りいたします。どうぞ。

かぐや姫でおはようおやすみ日曜日、斉藤哲夫さんで今の君はピカピカに光って、お送りいたしました。宮城の区のサナリンさんと愛知のショコニーさんからのリクエストでした。ありがとうございました。こちらは川嘘先生からです。ゆうこさんどうもです。元気ですか？はい、どうもです。先週の24日予定通りスポーツランドスゴの壮行会に行ってきたんですが、なんと開始3時間前に雨が降ってきました。あら、そうだったんですか。あらららら。ですが、なんとか晴れたけど、お、路面が半乾きのため1時間遅れの10時に行われました。2つのクラスに分かれた壮行会で、1つはバリバリタイムを競う本格クラス、私のクラスは先導車付きの大型車のクラスで、追い抜き禁止の安全走行枠です。でもそれなりの速度で走るの

ので、レース用ブルフェスヘルメット、レーシングスーツ、グローブ、そしてブーツ、その他いろいろを着用します。天候と路面がいまいちでしたが、全車全クラス転倒もなく無事走行会を終えました。それは何よりでしたね。皆さんやっぱり運転テクニックがすごいんでしょうね。画像はスポーツランドス号の様子と私のバイクと私と先導車で、主催会社のスタッフさん33号車です。33号車、本当はすごく速いんだけど、すごくいいペースで走りやすくて、やはり現役レーサーうまいですね。福島の郡山市からトランスポでの遠征なんです。いやー、かっこいい、羨ましい。私ももう少し若かったらなって。そこ大丈夫ですよ。で、話題とは全然違いますが、竹内まりやさんの曲をリクエストします。それではまたでした。プラスティックラブということでいただいてます。画像拝見いたします。あ、本当に路面濡れてますね。はいはい、バイクとともに川嘘先生の凛々しいお姿映ってますね。そしてこれが33号車なんですね。確かにかっこいいですね。でも川嘘先生のバイクと似てません？かっこいいじゃないですか。全然見劣りしませんよね。ありがとうございます。ではリクエスト曲をお送りいたします。竹内まりやさんでプラスティックラブ。そして私のセレクトから、風で、あの歌はもう歌わないのですか、2曲お送りいたします。

カワウソ先生からのリクエスト、竹内まりやさんでプラスティックラブをお送りいたしました。リクエストありがとうございました。そして風であの歌はもう歌わないのですかでした。メール続けます。ルイルミさんからです。ゆうこ姫、ここ数日梅雨のような蒸し暑い日が続いてます。お元気でしょうか。いただいたの27日でございます。はい、27日あのあたりは晴れていたんですけれども蒸し暑かったですよね。湿度が本当高かったんですよね。先日同僚が泉南の丸森でタケノコ掘り体験をしたそうで、お裾分けに預かりました。酒の魚に生でもいけちゃうビミー。その帰り国道113号線を相馬方向へ、地元の農家さんの店生き生き交流センター大内で見つけた手作り稲荷餅が美味しすぎて一気食いしたそうです。それはそれはよだれが出そうで美味しそうなお話なので、ドライブがてらそのうち買いに行こうかと企んでいます。かっこ笑い。お、いいことを聞きました。チェック今入れましたから。さて、さつきのラスト31日は私事ながら小学生の頃からのお友達のお誕生日です。実は懐かしい沿道チェーンでのサテスタ祭りルイルイ王子初対面の相棒でもあります。高校でも2人で隠れバイトをしたり、三越恵子姉様のコンサートに行ったりと、あれからお互いに生きる道は違いますが、それぞれ頑張っているのは確かなこと。今日はお家に遊びに行った時聴いていた曲をお祝いとして送らせていただければ幸いです。チューリップ、青春の影。素敵なお友達がいらっしゃっていいですね。お友達というかもう親友ですよね。そういうお友達いらっしゃるっていいですよね。はい、ではそのお友達のお祝いの曲、青春の影、チューリップ、後ほどお送りいたします。そしてこちらはシャイなおじさんからいただいております。先ほどしょこ兄さんのメールの中にも登場していただいてましたが、ゆうこさん先日はリクエスト曲のオンエアありがとうございました。こちらこそありがとうございました。ところで仙台でも街にクマが出没するそうですが、ゆうこさんの家の近所は大丈夫でしょうか。くれぐれも山菜採りに山に入らないようにしてくださいね。さて今回のリクエストですが、小室仁さんの雨が空から降ればをよろしくお願いします。放送頑張ってくださいね。クマね、はい、もう山菜採りにはね行きませんよ。タケノコ掘りなんて行きません。山には入りませんよ。本当にクーマには注意いたしましょうね。でリクエストをいただいております。小室仁さんの雨が空から降ればよろしくお願いいたしますということでありがとうございます。放送頑張ってくださいね。はい、ありがとうございます。ではリクエスト曲をお送りいたします。まずはルイルイミさんからのリクエスト、チューリップで青春の影。そしてシャイなおじさんからのリクエスト、小室仁さんで雨が空から降ればお送りいたします。

青春音楽工房リクエスト曲をお送りいたしました。ルイルミさんからのリクエストでチューリップで青春の影、シャイなおじさんからのリクエストを小室仁さんで雨が空から降ればお送りいたしました。リクエストありがとうございました。さて次は私のセレクトからお送りいたします。トンボちゃんでひなげし、1976年の奥入瀬川の B 面に入っている曲でございます。そして猫で花屋のある通り、こちらは73年の作品でございます。ではどうぞ。

トンボちゃんでひなげし、猫で花屋のある通りをお送りいたしました。さて今回も皆様からたくさんのメールリクエストいただきましてありがとうございました。ではまた1週間頑張ってまいりましょうね。この番組は仙台 FM 大白と滋賀県の甲賀水口 FM 花からお送りいたしました。また来週お耳にかかります。お相手は金水優子でした。ごきげんよう。

幸せ一つ。日本画家長寿紅子の毎日の中のアートとほっこり話。こちらの番組は毎日の中で少しでもラフに身近にアートの存在を感じていただける一つになれればいいなと思い、ゆっくりお届けするラジオです。はい、皆様こんばんは。本日もお疲れ様です。長寿紅子です。いかがお過ごしでしょうか。神戸アートマルシェの方がですね、閉場いたしました。ご購入いただいたくださった皆様ありがとうございました。で、もう一つ、日本橋三越の方で開催されている黒展、こちらはですね、明日までの開催となっておりますので、まだだよっていう方はぜひね、ご覧いただけましたら嬉しく思います。はい、ということで私はですね、22日に葦人間のライブに行ってきました。はい、光学というね、アルバムを出されまして、そちらの、ツアー真ん中ですね、あと5本って言ったかな、川越のウエスタ川越ですね、そちらに行ってまいりました。もうめちゃくちゃ良かった。なんか、葦人間のライブって毎回いいんだけど、ものすごく今回はね、なんか瀬取りがすごく、なんだろうな、聞きやすかったというか、入りやすかったというか、あのデビュー曲のね、増加が笑うもすごく、なんだろう、自然と入ってきてたし、すごい良かった。ね、いつもみたいにインストゥメタルとかがなくて、なんかあのね、すごい、まあ、あれはあれで聞きやすかったというか、で、結構ね、短かったんですよ。大きさの喉の調子もあるのかなとか思いつつ、幕張が最後ラストなんですけど、それのチケットを買った方が、抽選で当たった人がですね、あの握手会ができるっていう、特典があって、なんかそれがね、そのライブの後にあったみたいなので、ちょっとねアンコールなかったのかなって思ったんですけれども、ね、すごい良かった。短かったけどギュッと濃縮されてて、もうね、なんかやっぱり地元でできる幸せっていうのをすごいこう噛みしめてるライブがその川越なので、葦人間はね、皆さん川越なんですよ。はい、で、まあ大木さんかな、ボーカルの大木さんが川越出身なんですけど、あの3人が通ってた学校が川越にあるというね、はい、そんなね、西部文理高校っていうところなんですけど、まあね、だからそんな、なんか、なんだろうな、暖かい空気の中というか、すごいね、いいライブを感じてですね、もう最高だった、本当に。でね、あのその日はですね、ちょっと私も素敵な方にお会いできたし、あのちょっとね、在廊の方も少しだけさせていただいたんですけれども、なんとね、フィリピンからですね、私の絵をね、見たいと言って来てくださった方もいたりとか、なんかすごく素敵な一日になりました。なんかね、ちょっと体調崩してたりもしたんだけど、一気にね、浄化された気分になって、音楽ってやっぱりいいなっていうのをね、改めて感じた次第でございます。まあね、ということでお裾分けではないんですけれども、アシットマンの一曲を最初にね、流したいなと思います。アシットマンで、あらゆるもの。

アシットまであらゆるものでした。いやーよかったなこの曲はすごい長い曲なんですけどね、うん、本当によかった。なんか大木さんがね話してた一つすごくなんだろう残ったものというのがありまして、いつもね大木さん MC 長いんですけど、前も聞いたんですけど、バタフライエフェクト、バタフライすいません、口が回ってない、バタフライエフェクト、はい、っていうね、その蝶のね羽ばたきが地球の裏側の、ところで台風を起こすかもしれない、まあね、そういう、ちょっとしたきっかけが、まあ、すごく大きなことを起こすかもっていう、まあ、そういうことのあれですけれども、まあ、実際本当にあるって言われてますが、大木さんがねすごいぐっと、まあ、泣いてしまったんですよね。でその涙も、もしかしたら、ね、これが蒸発して、でそして水分となって雲となって、でどこかの国で雨を降らして、何か花を咲かせるかもしれないって言ってて、なんかでもすごくいいなって思いますそういう

考え方というか、ね、なんか本当に何気ないことだったり、本当に生きている、ただそれだけのことだったりとか、別に何もなくてもただ息をしてて、ここの存在しているっていうことっていうのは、まあ、全てにこうやっぱり意味があるというか、何気ないことも全てに、出来事にはやっぱり意味があるっていうのをですね、改めて私は感じまして、なんかすごくグッと また明日から頑張ろうっていう気持ちになれましたね。最高でした。ありがとうございます。アシットマン ということでね、はい、ということで今日はですね、なんとお便りがあります ありがとうございます。っていうか、ここね、一つちょっと読むのを私が抜けていて、本当にごめんなさい。はい。ね、なので、ちょっと今日は2通、なんと2通読ませていただこうと思います。本当にありがとうございます。じゃあ、まず1つ目いきます。ラジオネーム、さしみさん。はい、ありがとうございます。ベニコさん、こんにちは。いつもラジオ拝聴しています。ありがとうございます。日々のほっこりエピソード2つお送りします。ありがとうございます。少々長めになってしまったので、うまく割愛していただけたらと存じますということですが、はい、お届けさせていただきます。一つは先日、アーログロ流ギャラリー、で、百花繚乱ですね、こちらで紅子さんの作品を拝見したことです。最近ギャラリーで作品を拝見できていなかったこともあり、純粋に間近で拝見した作品を通して、ほっこりとした気持ちになりました。まだ大宮の方も生きておらず、紅月のパフォーマンスも日程的に行くのが難しいのですが、浦和の個展も、合わせて引き続き楽しみにしております。ということで、一つ目すいませんね、ありがとうございます。ちょっとね、時系列がおかしなことになっておりますが、浦和でね、お会いできましたね ありがとうございました。もう一つはですね、鈴風真世さんの45周年大感謝祭&ライブに行ってきたことです。宝塚時代からその歴史をたどるようなセットリストで、昔妖精、今妖怪の恒例のやりとりも、この日は、講演会会員限定だったこともあり、ご本人とのツーショットもあり、こちらね、実は見させていただきましたね はい、祝福のひとときでございました。やはり芸術というのは生きる上で必要不可欠なものなんだなと、再認識できた2つのエピソードです。本当に長々申し訳ございません。またリクエストも改めて送らせていただくかもしれません。ラジオの方も引き続き楽しみにしています。ということで、温かいメッセージありがとうございますね。やっぱり作品は生で見ていただきたいなって思うし、きっと何か持ち帰っていただけるものがあると私は信じております。なのでね、こうして足を運んでいただき本当にありがとうございました。で、もう一つですね、鈴風真世さんとのですね、ツーショット、私は、伊勢丹でね、刺身さんにお会いしまして、見させていただきました。とてもとても貴重な、はい、もうでもやっぱり宝物ですよね、この推しとのツーショット。いつか私ものぞみフードさんとツーショットが撮りたい っていうね、まあ、そんな夢をいつか叶えられたらいいなぁなんて思っておりますが、推しはね、ずっと推したいですね。はい、ということで、私もほっこりさせていただきました。素敵な、お便りですね、ありがとうございます。これからもよろしくお願いいたします。はい、ではもう一つですね、ラジオネームせいちゃんさん。5月なのにすっかり夏になりましたね。紅子さん、こんばんは。こんばんは。おかげさまで相変わらず忙しく仕事をしているのですが、なんか微妙にうまく進められなくて、ちょっと嫌、かなり イライラした日々を過ごしています。さすがに大人なので、人や物に当たることはないのですが、気ばかり焦ってしまって余計にイライラが増しているように感じます。時間が解決してくれるようにも思うのですが、仕事量や責任は減るわけでもないので、結局自分で何とかしないといけないんですけど、こんな時紅子さんならどうやって乗り越えますか、ということです。ありがとうございます。いやー、実はね、私もせいちゃんさんと同じ感じでしてですね なんかね、変にね、イライラしちゃってるの。っていうのも、やっぱり、ものすごく、
忙しいんですね。

でしょうね。やっぱり私もそんな人に当たったりはしてないつもりですけど、もしかしたらそんな風にしちゃってるかもしれない。ちょっとしたことでイライラしたりとか、ちょっとしたことでわーってなったりとかするのってやっぱり自分に余裕がないんですよね。でもやっぱり私こういう時こそ少し離れるっていうことが大事だと思ってて、結構私頭の中がとっちらかってる人なんですよ。あんまりこう予定とかも書き出したりとかしないし、トゥードゥーリストみたいなことしないんですね。あれって結構書いて満足しちゃうなって私思ってて、大事だっていう人ももちろんいますけれども、結構私はしないんです、それをね。で、まあ、そのせいかというところで私は頭がごっちゃごちゃで、でもまあこの、時々抜け落ちたりもしますけれども、なんとかやってきているんですね。でも最近ちょっとこれでね、もううわーってなってるので、なんかね、言葉を書いてみたんですよ。携帯に打つっていうことしてたけど、そうじゃなくて、結構ね、お気に入りのノートを買って、そこに書き出してみたんですね。今自分がどういう状況に置かれてて、あとどれくらいこういうふうにしなきゃいけなくてとか、どういう予定でこう進めていくのが一番いいのだろうかみたいな、そういう言葉まで全て書いてみたんですよ。そしたらなんか結構すっきりして、なんか吐き出せたんですね。だからもしかしたらせいちゃんさん、そんな風にしてみるといいかもしれないで、私は万年筆を使うのがすごい好きなので、万年筆でちょっと殴り書きのようにこれしなきゃこれしなきゃこれしなきゃみたいなのをもうね、もう構わず書いてみるっていうことをしてみたら結構すっきりしました。で、それを書くときもなんかちょっとこう、なんだろうな、儀式的にというか、結構オレンジ色の光のライトの下で、お香を焚きながらちょっと深呼吸しながら書いてみるっていうことをすると結構いいです。はい、でも深呼吸ってすごい大事だなっていうのを最近改めて感じております。なのでぜひ試してみていただけたら嬉しいです。一緒に頑張って乗り越えましょう。はい、でね、リクエストもいただいてます。ありがとうございます。泳ぐさんっていう方なんですね。海の底、この間ライブで見て人聞き惚れしたアーティストさんです。とにかく歌の存在感がすごかったですということで、まだね音源がないので添付していただきました。ありがとうございます。こちらね、すごく私も響いてしまったので、ぜひ皆様に聞いていただきたいので、次の曲いきます。泳ぐで海の底。

泳ぐで海の底でした。はい、聞いていただきました。私大好きすごくすごく好きな声だし、好きな音楽だし、なんて言うんでしょうね、このもうじわじわじわじわゾワゾワゾワゾワっとしながらもこう包んでくれる感じ、もうとても素敵なアーティストさんを教えてくださってありがとうございます。すごいね、せいちゃんさんがお好きなアーティストさんは多分私すごい刺さるんですよね、本当これからもちょっとインスタもフォローさせていただいたので、ぜひねちょっと聞かせていただきチェックしたいなと思います。はい、素敵なリクエスト、そしてお便りありがとうございました。はい、ということで、今日はねもうお時間になってしまいましたので、はい、この辺でと思うんですけれどもね、ちょっと寒い日が続いておりますね、ちょっとなんか謎の風邪みたいなのもね流行っているようなのでね、どうかお体にはお気をつけてお過ごしください。ということで本日もご視聴誠にありがとうございました。明日からの日々が素敵な毎日となりますように。長寿紅子の日々とアートと幸せ一つ。それではまた来週、良き夢を。

皆さんこんにちは、陽喜多の誰がカバーやねん第140回始めたいと思います。この番組は世にあります様々なカバー曲をオリジナルと聴き比べながら、そのアレンジ具合とかオリジナル曲に対するリスペクト具合なんかを、比較して楽しもうという番組でございます。今回はね、女性ボーカル、それも私が、お気に入りの女性ボーカルのカバー曲を、いろいろ集めてみました。どれもね、オリジナルは、おなじみの曲ばかりですのでね、オリジナルの曲は少なめにしながら、カバーした女性ボーカルの曲の方をたっぷり楽しんでいただこうと思っております。今後ろで流れております、ご存知ビートルズの I should have known better、 恋する二人という曲なんですけれどもね、こちらの方をカバーしておりますのが、シー&ヒムというグループで、ボーカルをやっておりますズーイーデシャネルという女性の方です。俳優さんもやっておられますけれどもね、彼女のこの、I should have known better、 聴いていただきたいと思います。

はい、C&HIMの You Should Have Known Better、 恋する2人聞いていただきました。続きましてはね、これまで彼女単体でも特集をやったことがあります、イナラジョージです。ローエルジョージ、リトルフィートですね、リトルフィートのローエルジョージの娘さんで、ソロ、それからザ・バーズ&ザ・ビーという二人組のユニットなどいろんな活動をされている方ですけれども、ザ・バーズ&ビーでね、ホール&オーツのカバーアルバムを出してて、それも紹介しましたけれども、その中でまだ紹介しきれてなかった曲、今後ろで流れておりますキス・オン・マイ・リストですね、こちらの方のカバー曲楽しんでいただきたい。

0: はい、ザ・バーズ&ザ・ビーホール&オーツのキッソンマイリストのカバー聞いていただきました。
1: 誰がカバーやねん。

はい、誰がカバーへね140回、今回はね私がお気に入りの女性ボーカルが、カバーしております曲をね、紹介しておるんですけれども、今、流れております曲ニューオーダーの、ビザールラブトライアングルという曲です。こちらの方をカバーしておりますのがね、ディバイン&スタットン、この、これも2人組のユニットなんですけれども、私が好きなのは、アリソン・スタットンという女性の方です。元はヤング・マーブル・ジャイアンツ、それからウィーク・エンドなどでですね、ボーカルを務めていた方なんですけれども、この方私も1、2を争う好きなボーカルの方なんですけれどもね、今も細々とは活動を続けておられているようなんですけれどもね。それでは、このニューオーダーのカバー、ビザールラブトライアングル聴いてください。

はい、ディバイン&スタットンでニューオーダーのカバービザールラブトライアングル聴いていただきました。ここらでね、一つね、日本のアーティストでお気に入りの方を一つ紹介したいと思います。私日本のアーティストあんまり聞かないんですけれども、このグループは大好きです。スインギングポプシクル、3人組のユニットでね、ボーカルの女性が藤島美音子さんという方なんですけれども、これまでもね、過去にね、ビーチボーイズの God Only Knows、 それからジャクソン5の I'll Be There などは、紹介してきましたけれども、今回紹介するのは、You've Got a Friend、 キャロル・キングとかジェームス・テラーで有名な君の友達という曲ですね。こちらの方、カバーされてますので、紹介してみたいと思います。それではスインギングポップシクルによります You've Got a Friend、 君の友達、聞いてください。

はい、スインギングポップシックルで、キャロル・キングあるいはジェームス・テイラーのカバー You've Got a Friend 君の友達聞いていただきました。

はい、というわけで今回はね、私がお気に入りの女性ボーカリストを、紹介してきました。ズーイ・デ・シャネル、イナラ・ジョージ、アリソン・スタットン、藤島美音子という4人をご紹介してきましたけれども、いかがでしたでしょうかね。はい、最後はね、エディ・リーダー、エディ・リーダーって名前ご存知じゃない方も多いかもしれないんですけど、あのフェアグランドアトラクションのボーカルといえば、ご存知かもしれないですね。あの私はどちらかといえば、ソロになってからエディ・リーダーとしての、歌の方が好きなんですけれども、カバーはねあまり誰でも知ってるようなカバーはあまりしてないので、フェアグラウンドアトラクションで今後ろで流れておりますサム・クックの You Send Me のカバーをやっておりますので、この曲を聴きながらお別れしたいと思います。では最後に、フェアグランドアトラクションの You Send Me 聴きながらお別れです。最後まで聴いていただきましてありがとうございました。ではまた次回。

JOZZ7BUFM。 こちらは水口 FM、FM 花です。周波数 77.5MHz。出力 10W で、甲賀市水口町広小路スタジオよりお送りしております。

皆さん、ホットモーニング、おはようございます。6月1日月曜日、時刻は朝7時を回りました。周波数 77.5

105.5MHz 滋賀県甲賀市水口町広小路スタジオからお送りしております。みんなの心に花咲くラジオ FM 花、朝の生放送ホットモーニングラジオショー DJ のはっちゃんです。今朝も早くからお聞きいただきましてありがとうございます。いやもう6月1日快晴の朝を迎えさせていただいております。本当に爽やかな朝ですね、なんかこう今月そしてまた今週もいいことが起こりそうな、そんな予感のする朝を迎えておりますが、今月今週もね、どうぞ FM 花とともに素敵な毎日が訪れますように心から願わせていただきながら、まずはこの曲からスタートです。

はい、ありがとうございます。今日のオープニングナンバーはフリッパーズギターでカメラカメラカメラでした。実はね、本日6月1日が、日本写真協会が1951年に制定した写真の日となっておりましてですね、これは1841年天保12年のこの日に日本で初めて写真が撮影されたという記録に基づいているということでして、今日のね、ホットモーニングラジオショーではこの写真に基づくそんな曲を何曲かお届けしようかな、そんな風に思わせていただいております。ということで1曲目はフリッパーズのカメラカメラカメラをお届けいたしました。ということで改めまして皆さんおはようございます。ホットモーニングラジオショー DJ のはっちゃんです。今朝も早くからお聞きいただきましてありがとうございます。さっきもね、言わせていただいておりましたけれども、本当に爽やかな朝を迎えさせていただいております。今のところね、もう雲一つない、本当にこう快晴の天気回りとなっているんですけれどもね、皆さん方もこの週末どのようにお過ごしでしたでしょうか。私はっちゃんはですね、この4月5月がこうなんて言いますか、こう怒涛のように、過ぎ去っていって、ね、今朝もこういろいろ手帳を見てたんですけども、結局4月5月休みなしで過ごさせていただきまして、この6月にはなんとかね、ちょっとこうまとまった休みが取れたらな、そんなことも思ってるんですけれども、おかげさまで体の方はね、人差し何だっけ女王、忘れましたけども、にもこう耐えることができまして、はい、いや魔女の人一撃ですね、はい、魔女の一撃にも、耐えることができまして、おかげさまで元気に動き回らせていただいております、ね。皆さんにも素敵なこの6月が訪れることを心から願わせていただいております。ということで、失礼しました。まずは6月1日本日の甲賀市のお天気情報から入らせていただけたらと思っております。本日6月1日月曜日、今日のお天気予報は晴れ時々曇りとなっています。最低気温が13度、最高気温は30度まで上がる予報となっておりまして、降水確率が午前中が 10%、 午後が 30% となっています。今日は晴れて日差しが届きます。気温は平年より高めで昼間は暑く感じられます。朝晩は肌寒くなるので服装で上手に調節をという、そんな一日となっております。ちなみにですね、注意報が出ておりまして、甲賀市に現在乾燥注意報が出ております。ね、乾燥しがちな日となっておりますので、特に外で野焼きとかされる方ね、気をつけいただけたらと思っております。しかしながらですね、この快晴のお天気長くは続きませんでして、実は明日6月2日は1日雨の予報となっておりまして、気温もですね20度までしか上がらないという、そんな肌寒い一日となりそうな予報となっております。またこの週間予報を見ておりましてもですね、2日3日がちょっとこう雨模様になっておりまして、その後はずっと曇りマークが中心の、そんな1週間の予報となっておりますのでね、どうぞ本日のこの晴れのお天気大事にしていただけたらな、そんな風に思います。ということで、まずは甲賀市のお天気情報から入らせていただきました。続きまして、FM 花ではですね、この朝昼夕の定期放送の時に、本日の誕生花をお伝えさせていただいておりますが、今日もね、誕生花の方お伝えをさせていただけたらと思います。本日6月1日月曜日、誕生花はアスチルベ、誕生花はアスチルベとなっています。花言葉は恋の訪れ、花言葉は恋の訪れ。この日生まれのあなたは忍耐強く目標を決して諦めません。目標や夢のためなら何日でも時間を費やします。どんな困難が目の前に降り注いでも負けずに立ち上がれる人でしょうという

そんなあなたのようですよ。本日6月1日、誕生花はアスチルベ、花言葉は恋の訪れとなっています。今日生まれの皆様方、本当におめでとうございます。この1年ね、本当に素晴らしい毎日が続きますように心から願わせていただきます。

5月30日土曜日の誕生花はライラック紫でした。花言葉は恋の芽生え。この日生まれのあなたは真面目で向上心があり、高い理想を掲げてそれに向けてコツコツと努力できる持久力タイプ。他の人が面倒に思う作業を率先して引き受け、約束を律儀に守るので周りから信頼度は絶大でしょうと、そんなあなたのようですよ。また昨日5月31日日曜日誕生花はラグラス。花言葉は感謝。この日生まれのあなたはいるだけでその場を明るくするような強い存在感と燦然と輝くオーラが周囲の人を引きつけます。自ら光を発する太陽のように何事にもぶれることなく自分の道を邁進するでしょうという、そんなあなたのようでございます。ということで、この週末にお誕生日を迎えられました皆様方も本当に、おめでとうございますね。この誕生日どのように迎えられましたでしょうかね。またそういったこともメッセージに添えて、お送りいただけるととても嬉しく思っています。メッセージの送り方はとても簡単です、ね。FM 花のホームページをまず検索していただきます。 FM が、カタカナ、花が漢字です。そうしましたら私たち FM 花のホームページが立ち上がってまいります。その右上の、ね、3本線をポチッとクリックしていただきますと、そこにメッセージフォームというのが出てきますので、それをまたポチッとクリックしてください。そこにね、必要事項を打ち込んでいただきましたら、そのメッセージフォームがずっと使っていただける、あなたのためのメッセージフォームとなりますんでね、どうぞそれを活用していただけたらというふうに思いますし、またメールアドレスもございます。メッセージアットマーク fm-hana.net message アットマーク fm-hana.net メッセージアットマーク fm-hana.net こちらの方からもお送りいただきますんでね、どうぞどしどしとメッセージお送りいただくととても嬉しいです。よろしくお願いをいたします。ということで、本日の誕生花の方もお伝えをさせていただきましたが、さっきもね、申し上げておりましたけれども、本日6月1日は写真の日ということでですね、今日は写真にまつわるいろんな曲をお届けをさせていただいて、いるんですけれども、2曲目はこんな曲を用意させていただきました。

ありがとうございます。お届けいたしました本日の2曲目はエクスラバーズでフォトブースでした。ということで、今日もね、月曜ロードショーの音楽が流れてまいりましたけれども、早速お届けをさせていただけたらというふうに思ってるんですが、今日はね、70年代から80年代を代表するアメリカのドルバックスターでしたバート・レイノズの爆走カーアクション映画、1977年公開、ハル・ニーダム監督のトランザム7000を紹介させていただきます。こちらですね、アトランタでも評判のトラック野郎バンディット、これがバート・レイノルズなんですけれども、彼はある日テキサスの大金持ちビッグとその息子から28時間以内にテキサスまでビールを積んで帰ってくれば8万ドルの報酬を出すという、失敗すれば警察直行という挑戦を受けてしまいます。やってやろうと意気込む彼は早速先導用のブラックバードトランザムを用意、相棒のクレザスとともに天下御免の大爆走を開始するのですが、というそんな映画となっています。まあ、とにかくですね、この映画は何にも考えずに頭を空っぽにして見られるところが最高なんですよね。まあ、基本的にはコメディですから、本当の意味の悪者が出てきませんし、見終わった後もね、こう何にも引っかかるところがなく、しばらくご機嫌でいられるというところがまたいいんですよね。で、昔と今とですね、今と違ってCG なんて全く使っていない時代の作品ですから、これ全部カーアクションもスタントマンがされてるんですけれども、そのスタントマンのカーアクションもこれ全て命がけなんですよね。そのあたりのギリギリのスリルもこれもまた燃えてしまうところがあります。監督のハル・ニーナムという人はこういう娯楽作品を作らせたら右に出る者はいない、いわゆる職人監督でいまして、テンポはいいしギャグもさえ渡りますしね、とにかく主演のバート・レイノルズがもう終始ご機嫌で、心底を楽しそうにやっている、それを見ているだけでも嬉しくなるすごく爽快な作品です。共演はサリー・フィールド、この人は後にアカデミー主演女優賞を2度も受賞する名優となっていかれるのですが、こういう芸達者な人がね、結婚式を逃げ出してきた娘役という最高の脇役を演じてくれて、上手に締めてくれているところもね、また見どころとなっています。この作品特にアメリカでは大ヒットを記録しまして、続編トランザム7000 VS 激突パトカー軍団、こちらも制作されまして、またまた大ヒットとなりました。本当に頭を空っぽにしたいときに見るには最高の一本だと思います。僕も大好きな作品ですのでね、古い作品ですけれどもぜひご覧いただけたらと思います。というわけで今日は1977年公開、ハル・ニーダム監督のアメリカ映画トランザム7000を紹介させていただきました。いやー、映画って本当にいいもんですよね。それでは皆さん、良き映画ライフをお送りください。

はい、ありがとうございます。今週の月曜ロードショーをお届けをさせていただきました。本当に今も言ってましたけども、全くこう頭を使わないそんな作品ですんでね、どうぞ気楽な気持ちでご覧いただけたらと思います。メッセージをたくさんいただいております。紹介させていただきます。まずは城南のひろちゃんからいただきました。ありがとうございます。おはようございます。城南のひろちゃんです。 NHK ののど自慢予選は結果が落ちて残念ですが、6月14日の卓球の試合に水無し体育館に出場します。甲賀市の試合でのど自慢大会が行われる日にあるので気分転換で頑張りますということでございます。ありがとうございますね。のど自慢頑張っていらっしゃったのにね、予選で落ちちゃって残念ということでしたけれども、それでもね、また卓球大会に切り替えて、でまたこれが同じ日に開かれるっていうところがね、なかなかいいじゃないですかね。もう本当に切り替えていただいて、またそちらの方頑張っていただけたらと思います。今日も早朝からメッセージありがとうございました。続きまして、シャイのおじさんからもいただいております。ありがとうございます。はっちゃん、リスナーの皆様、おはようございます。先日の8時に会いましょう聞きましたよ。千代子さんとのトーク楽しい番組でした。ありがとうございますね。千代子さんのご趣味が FM 花の絵の愛を語ることということで、もう本当に熱い熱い愛を語っていただいて、僕もね聞かせてもらっていて本当に嬉しくなったりもしたんですけれども、聞いていただいてありがとうございます。そして、昨日のことの葉だより、今回も楽しい作品が多かったですね。はっちゃんの作品にはハッとさせられました。はい、ありがとうございます。けども、ことの葉だよりね、昨日もさゆりさんおっしゃってましたけれども、しばらく休止されるということなんですけれどもね、それでもまあいろいろなご事情があるということですし、まあまあまた再会を待たせていただきたいというふうに思っていますね。確か昨日が19回目とおっしゃっていたのでね、次回が20回目ということですから、また20回目の記念放送楽しみに待ちたいというふうに思っています。まだまだ続きがありまして、さて情報ですが、今日の午後 NHK の BS 放送でビム・ベンダース監督作品映画パーフェクト・デイズが放送されます。カンヌ国際映画祭で主演の役所広司さんが男優賞を受賞した作品ですね。見たかった作品ですので録画して楽しみに見ようと思います。それと前回の月曜ロードショーのコーナーで紹介された映画スモークもまだ見れていない作品ですので、またいつか見てみたいと思います。それでは皆様、今日もハッピーな一日にしましょうねということで、シャイのおじさんからメッセージをいただきました。ありがとうございますね。パーフェクトデイズ、これ僕もまだ見られてないんですよね。もう見たくて見たくてしょうがないんですが、うちの相方さんがね、先に見ましてとっても良かったということで勧めてくれてますんで、また近々見てみたいな、そんな風に思ったりもしていますし、また先週紹介させていただいたスモーク、そして今日紹介させていただいたトランザム7000もね、ぜひぜひご覧いただけたらと思います。シャイノフさん、今日も早朝からメッセージありがとうございました。まだまだいただいております。ガッツのおじさんです。はっちゃん、リスナーの皆さん、おはようございます。さて今日は休み、天気もいいし少し気分転換に出かけようかなと考えております。明日から明後日あたりに台風が心配されます。しかし6月に早いですね。私が子供の頃は9月から10月頃やったような記憶が あります。四季はありますが、なんか春や秋がかなり短く、台風も早く、地球の温暖化が関係してるんですかね。宇宙から見れば地球もほんの小さな星で、戦争とかあって残念ですね。人類も等しく平等に仲良くしてほしいものですね。なんか柄にもなく。では皆さん、良き一日をということで、ガッツのおじさんからもいただきました。ありがとうございます。そうなんですよ、これだけ晴れてますのにね、明日から明後日にかけてはもうずっと雨が降るような、そんなお天気予報となっています。これもね、台風の影響だというふうに思うんですけれどもね、ですからこの晴れ、

のお天気を大事に使っていただけたらと思います。なんかね、見てましたらこの週間天気予報自体がちょっとこう明日明後日が雨で、その後も曇りが続くような、そんなお天気回りとなってますんでね、どうぞ本日ちょっと暑くなりそうですけれども、体調管理には十分気をつけていただいてね、ゆっくりといい休みの日を過ごしていただけたらと思います。今日も早朝からメッセージいただきましてありがとうございました。まだまだいただいております。サメともゆたんぽさんからいただきました。ありがとうございます。はっちゃんさん、リスナーの皆さん、おはようございます。今日は仕事10時からのスタートです。昨日水口の携帯ショップに出かけました。今持っているスマホ、セキュリティが不十分で顔認証や指紋認証のある携帯にしないと危ないと長女に言われて、一緒に、機器にトンと鈍い私は変えたスマホに昨夜から悪戦苦闘しております。涙。はっちゃんさんはお茶の子さいさいでしょうけどね、そんな中でうまくメッセージ届きましたでしょうか。読んでいただいたのなら幸せです。なんか夕方の番組みたいになりましたね。では8時前まで頑張ってくださいませませ。ほなさいならということで、サメともゆたんぽさんからもメッセージをいただきましてありがとうございます。いやいや、十分に届いておりますね。しっかりと全部届いておりますですよ。けども本当ね、僕ももうそんなに若い年ではありませんので、なんかね、こういう機械物ちょっと、なんていうのかな、こうそんなむちゃくちゃ苦手ではないですけれど、しかしやっぱりわからないことの方が総じて多くなってきてますね。だからうちのね、相方なんかに聞かれてもわからないこともありまして、相方はね、うちの娘とかに連絡するんですけれども、もう娘とかに聞きましたらもうすぐなんですよね。やっぱり若い人とのね、こうギャップっていうのは感じる、そんな年回りとなってきております。ですからね、湯たんぽさんも決して落ち込まれることなく、やっぱりみんなそうやと思います。はい、どうぞ安心していただきましてね、悪戦苦闘されているということですけれども、また慣れられたらね、何でもないようなところも出てくると思いますのでね、どうぞしばらくの間、の辛抱やと思っていただけたらと思います。ということで、早朝からメッセージいただきましてありがとうございました。いや本当にね、今日もたくさんメッセージをいただいて、とても嬉しく思っておりますがね、こうやって、メッセージをいただけると本当にね、私たち DJ は、それが、どうでしょうかね、血となり肉となっていくっていう感じになっております。どうぞ皆さん方もね、他のリスナーの皆様方も、ちょっとこう最初はハードル高いように思われるかもしれませんけれどもね、もう一度送っていただいたらもうすべてお仲間でございますからね、どうぞそのように思っていただきまして、気楽に送っていただけたらな、そんな風に思っております。ということで、時刻は7時30分から31分になろうとしているところです。今日はね、写真の日ということで、写真に関する曲を何曲かお届けさせていただいておりますが、こんな曲に乗っていただきながら今日も元気でいってらっしゃい。

FM 花の花ちゃんです。きっと今日も良い日だ。

はい、ありがとうございます。本日の3曲目はスピッツで花の写真でした。この曲ね、8時に会いましょうに、花屋のおかみさんが出ていただいた時にプレゼントさせていただいた曲だったりもするんですけれども、とても好きな曲でね、僕もよく聴いていたりしますが、この時期ね、本当にこう花の写真を撮られる方も多いことかなというふうに思うんですけれども、こんな、ね、歌も聴いていただきながら写真を撮るとちょっとこう気分上がったりするんじゃないかな、そんな風にも思わせていただいております。ということで、ここで、甲賀市からの、情報をいくつかお届けをさせていただけたらと思っております。6月に入りまして広報甲賀もまた新しくなりました。なんか久しぶりにこうイラストの表紙の、ね、そんな広報誌が届いておりますが、もう皆様方のお手元にも届いておりますでしょうかね。まあ、最近は新聞とか取られてない方も多くいらっしゃいますのでね、なかなかまだ手元にはないよっていう方もいらっしゃるかもしれませんけれども、結構ね、公共機関はもちろんですけれども、いろいろな多くの方が集まられるところに必ず広報効果置かれてますんで、ぜひ手に取ってご覧いただきましたら、本当にね、とても有益な情報がいっぱい出ておりますのでね、ぜひぜひご覧いただけたらというふうに思ってるんですが、そんな広報効果の中からですね、23ページ、これちょうど今の時期なんですけれども、甲賀市の花って皆さんご存知ですか？甲賀市の花はね、笹百合なんですよ。こんな甲賀市の花、笹百合を感じようということで、笹百合ボランティアガイドが行われますという、そんな情報でございます。こちらはですね、皆口子どもの森の催しの一つとして、行われているものでございまして、笹百合サポート隊の皆さんが園内の里山で保全している笹百合をご案内しますということでございます。期間はあさって6月3日水曜日から7日の日曜日、そして月曜日を挟みまして6月9日の火曜日から11日の木曜日となっております。ね、月曜日だけが休暇になりますんでね、ないということでございまして、6月3日水曜日から7日日曜日と、9日

日火曜日から11日木曜日まで、甲賀市の花笹百合を感じようということで、笹百合ボランティアガイドの皆様方がね、里山ので保全されている笹百合をご案内くださるということです。この間ですね、平日は10時から、土日は10時からと14時から、それぞれ1時間程度ご案内くださるということでございます。集合場所がございまして、水口子どもの森の自然館前の広場にご集合ください。なお、団体で見える方はね、事前にお問い合わせをよろしくお願いをいたします。なお、問い合わせ先は水口子どもの森自然館、電話番号が 63-7612、水口子どもの森自然館、電話番号が 63-6712、電話番号が 63-6712、こちらにね、9時から17時までの間におかけいただくようによろしくお願いをいたします。なお、本日は月曜日ということで、休館日となっているかというふうに思います。また明日以降ね、お問い合わせの方よろしくお願いをいたしたいと思うことでございます。ということで、まずは甲賀市の花笹百合を感じよう、笹百合ボランティアによるガイドのお知らせでございました。続きましてですね、皆様方も物価高騰の煽りを受けていらっしゃる方、本当に多いことかなというふうに思うんですけれども、そんな中ですね、甲賀市は6月請求分の水道の基本料金を減免しますという、そんな対策を講じられております。こちらはですね、物価高騰の影響を受けている市民や事業所の皆さんの経済的負担を軽減するため、水道料金の基本料金を甲賀市が負担しますということでございます。これ対象となる方がですね、甲賀市と給水契約をしている水道の使用者ということで、日野町の方や観光庁等は除くとなっております。対象の月はですね、6月請求分となっておりまして、これは4月から5月に使用された分ということでございまして、この1月分をですね、甲賀市が基本料金を持ってくださるというようなことになっております。なお、これは手続きは不要なんですけれどもね、減免の料金はメーターの口径によって、口の大きさですね、広さですよね、メーターの口径によって基本料金が設定されておりますので、ね、例えば一般家庭ですと13ミリというのと20ミリというのがね、これ一般的なんだそうですが、この13ミリの方ですと2838円、20ミリの方ですと6974円、ともに税込みなんですけれどもね、そちらが基本料金が減免されるということで、これ結構大きいですよね。2838円とかね、20ミリのところですと6974円だとかね、本当にこの6月請求分が基本料金減免されるということで、ありがたいことやなというふうに思わせていただきますね。本当に今申し上げましたように、手続きが不要ということで、自然に減免されるということでございますんでね、どうぞ甲賀市と給水契約されている皆様方、ね、楽しみにしていただけたらと思っております。ということで、甲賀市からの情報いくつかお届けをさせていただきました。もう一つですね、こちらは FM 花から関連の情報ということで、 FM 花のね、DJ ののりちゃんがね、いつも歌われてるんですけれどね、ルシャンテという、そんな歌唱グループの中で歌われているんですが、のりちゃんが出演されますルシャンテの、関連の、ね、コンサートがございまして、こちらが6月18日木曜日、安土の文芸セミナリオの方で行われます。夏の音楽祭、アジサイ色の調べということで、行われる予定となっておりますね。はつらつコンサートという中の催しの一つとして行われる予定となっているようでございましてですね、見てましたら、のりちゃんも、出られるルシャンテさん、そしてピアノがね、牛尾真紀さんって方が、

ご一緒に、ね、されるということで、このハスラスコンサートは今申し上げました安土の文芸セミナリオで6月18日木曜日の13時30分から、行われる予定となっております。間違いだったらごめんなさい。はい、そんなふうなことでございますので、お届けをさせていただけたらと思います。またね、このことに関しましては、ごめんなさい、14時からですね、ごめんなさい、はい、13時30分からは生き生き100歳体操が行われまして、14時からが、時間ということでございます。約1時間のコンサートということでございますんでね、どうぞ6月18日木曜日の14時から、安土の文芸セミナリオの方へ足をお運びいただきますとありがたく思います。よろしくお願いをいたします。ということで FM 花関連、のりちゃんのコンサートのお知らせでございました。時刻は7時43分を回っております。まだまだメッセージをいただいておりますので紹介させていただきます。ルリアンからいただきました。ありがとうございます。おはようございます。朝のホットモーニングの生放送に初めて投稿します。なぜかというと私事ですが、先日受けた骨粗鬆症の検査で陽性密検査を受診してくださいと太い封筒で届き、今日朝一番に病院に行く前にラジオを聞いて心を落ち着けようと思いました。空は明るく雲一つない青空ですが、私の心の中はどんよりしています。ほんのひととき、はっちゃんのラジオを聞いてから外出します。また朝に投稿できればいいなと思います。ということで、ルリアンからメッセージをいただきました。ありがとうございます。そうなんですね、なんかそんなね、封筒が届いたら、心配ですけれどもね。しかしね、こうやって早めに、受診されたらね、またお医者様がそれ相応の、ね、いろいろなこうご指示もしてくださるというふうに思います。今はね、ちょっとこう不安な気持ちの方が多いことかというふうに思いますけれどもね。しかし、せめてこのひととき、このホットモーニングラジオショーで癒される時間を送っていただけたらな、そんなふうにも思ったりします。また後で、もしかしたらルリアンが喜んでくださるようなそんな曲もお届けできたらな、そんなふうにも思っていますので、どうぞそちら楽しみにお待ちいただけたらと思います。早朝からメッセージいただきましてありがとうございました。合気道大好きさんからもいただきました。ありがとうございます。おはようございます。グッドモーニング。今日は米田コーヒー店から聞いています。今日は病院やいろいろと行かなければならないので年は取りたくないです。今日から病院の診療報酬も、改定されて外来でも20円アップらしいですね。来年も引き上げがあるらしいです。生きづらい、世の中になりました。さて今日も気合い入れて頑張ります。皆様ご安全にということで、合気道大好きさんからもいただきました。ありがとうございますね。今日はコーヒーを飲みながら聞いてくださっているということで、けどもね、まあ病院とかね、なんかたまたま病院の話題が続きますけれども、まあまあ年は取りたくないっていうね、気持ちはみんな一緒やというふうに思うんですが、しかしながらね、そういったところにこまめに行かせていただくことで、また寿命も少し伸びたりするのかな、そんなふうにも思ったりしています。いろいろとなんか毎日大変そうですけれどもね、まあまあ気合でお互い乗り越えていきましょうか。今日も早朝からメッセージありがとうございました。続きまして、こちらはしょこにぃさんからいただきました。ありがとうございます。はっちゃん、リザ皆様、ホットモーニング。すがすがしい朝のひととき生放送ありがとうございます。週末は家でのんびり過ごさせていただきました。我が家は毎日のようにハイビスカスの花が咲いています。そして昨日は5月2回目の満月ブルームーンで、綺麗な1年で一番小さな満月が見れました。ではでは、残り時間もワンオペ頑張ってください。はっちゃんにとって今日は還暦ラストで、明日はお誕生日ですね。1日早いですがお誕生日おめでとうございます。今年も良き一日になりますように。リスナーの皆様、今日もご安全にということでメッセージをいただきました。ありがとうございます。いやー、ありがとうございます。よくご存知ですね。はい、なんかそんなやして、誕生日を覚えてくださっていてとても嬉しく思っていますね。昨日のブルームーン楽しんでいただけたようでね、よかった。

あです。僕も本日ね、還暦ラストで、いい一日になるように心がけたいと思っています。職人さん、メッセージいただきましてありがとうございました。続きまして八幡神社のとっちゃんさんです。ありがとうございます。はっちゃん、おはようございます。いつもご苦労様です。昨日は土山のサービスエリアのパスタの試食会に行ってきました。近くの人にも出会いました。その後その近くの人とダイヤモンド温泉に行って入れて最高でした、ということでメッセージいただきました。ありがとうございます。いいじゃないですかね。パスタの試食会、僕もそんなん久しぶりに行きたいなと思ったりもしていますけれどもね。道の駅相変わらずね、繁盛しているようでございますが、また久しぶりに休みが取れたらちょっと立ち寄ってみようかな、そんな風にも思ったりしています。今日も早朝からメッセージありがとうございました。続きまして、ありがとうございます。田島のラジファンさんからいただいております。はっちゃん、おはようございます。ラジファンです。先日は花屋さんのお店ではっちゃんと初めてお出会いすることができて嬉しかったですよ。今回はスタジオには行かず、お店で和郎さん、奥さん、お母さんとお会いしてお別れする前にはっちゃんとの出会いがあり、楽しい時間を過ごさせていただきました。本当久しぶりに大工事や水口の匂いに包まれて幸せな時間でした。これからも水口の匂いを伝えてくれる FM 花の放送を聞きます。台風が近づいています。影響がないことを祈っています。ではこの辺で失礼します、ということで、田島のラジワンさんからもメッセージをいただきました。ありがとうございます。いやいや、こちらこそ本当に先日は初めてお出会いさせていただくことができまして、とても嬉しかったですね。それもね、たまたまなんですけれども、前の写真館さんの方に用事があってね、そこに寄らせていただいたら、中から手を振ってくれている方がねいらっしゃってですね、それがラジワンさんのウィッグさんにあたる僕のね同級生ということで、そんな中で本当出会えてわずかな時間でしたけれどもね、お話をさせていただくことができてとても嬉しく思わせていただきました。なんかその水口の匂いと言ってくださるところがね、ラジファさんらしくてとても嬉しく思わせていただいております。これからもそんな匂いが届けられるラジオを目指して FM 花も頑張っていきたいと思っておりますので、これからもご支援よろしくお願いいたします。今日も早朝からメッセージいただきましてありがとうございました。時刻は7時50分を回っております。それでは本日のラストナンバーをお届けさせていただきたいと思います。

はい、ありがとうございます。今日のラストナンバーは松田聖子さんで青いフォトグラフでした。これからの番組です。12時からのお昼のフォトステーションはマリリンが担当です。17時30分からの夕暮れ幸せストリート、今日はズッキーですね。いや、この間も良かったんで今日も楽しみにしています。21時からの日々とアートと幸せ一つ、長寿紅子さんの番組、そして21時30分からは誰がカバーやねん陽北さんとなっております。また明日6月2日、ホットモーニングラジオショーはビビンバさんの担当となっておりますので、そちらも楽しみにお待ちいただけたらと思っております。ということで、今はまだね、快晴の甲賀市稲口町のスタジオ前からなんですけれども、また明日からはね、ちょっとこう天気周りが心配でございますけれども、台風の影響何もないことをともどもに願わせていただけたらと思います。そんな中ね、今日も暑い一日となりそうですけれども、どうぞね、皆さん方も気をつけて一日をお過ごしいただけたらと思います。それでは皆さん、今日もね、ちょっと暑くなりそうですけれども、元気にいってらっしゃい。

0: FM 花。滋賀運送株式会社のガソリンスタンド高架サービスステーション、スタッフによる給油で安心安全、オイル、タイヤの無料点検もお気軽に、ガラスコーティング洗車も大人気です。高架市宮の前交差点すぐ近く、高架サービスステーションでお待ちしています。
1: 毎度お気に、滋賀で高所作業車レンタルといえば、創業38年の滋賀ハイワーク株式会社。完全整備の安心作業は200台ご用意で、どんなニーズにもお応えします。0748-630333滋賀ハイワークまで。

0: これは千葉自動車工業の CM です。
1: カットカット、マイクの調子悪いよ。
0: もしこれが車ならとんでもないことになりかねません。車のことなら甲信口天理ラーメンさん横赤い看板の滋賀自動車工業へ。
1: はい、オッケー。